0: поговоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно-Доміно». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза, місцями град. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Під час грози шквали до 20 метрів за секунду. Температура повітря від 23 до 28 градусів.
1: Реклама.
2: Що, гаряче?
0: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно-Доміно».
2: Бронюйте місця вже!
0: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
2: Мережа кінотеатрів «Кіно-Доміно».

0: Сі.
1: Втихомила. Хто в хаті істор?
2: Після третього поділу Речі Посполитої наприкінці 18 століття царський уряд приймає рішення про будівництво системи оборонних укріплень для оборони своїх західних рубежів. Під містечком Дубно для захисту залізничної лінії Львів-Київ будується Дубенський форт, що став відоміший у нас час під назвою Тараканівський форт. Форт має форму ромба зі сторонами до 240 метрів. Зовні він оточений глибоким ровом і земляними валами, укріпленими потужними стінами. У центральній частині форту зведена двоповерхова казарма, до якої ведуть 4 підземні ходи. Під час Другої світової війни на території форту розташовувалися німецькі війська, облаштувавши тут склади боєприпасів. У 2010 році українці й поляки спільно встановили на братській могилі польських стрільців, які обороняли форт від Червоної армії, пам'ятний хрест. Необхідні пошукові та відновлювальні роботи здійснили українські козаки з Рівного.
3: Сфера ФМ.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза, місцями град. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Під час грози шквали до 20 метрів за секунду. Температура повітря від 23 до 28 градусів.
2: Реклама.
3: Шукаєш стабільну роботу? Добрик запрошує працівників на кондитерське виробництво. Графік з понеділка по п'ятницю. Немає досвіду? Не проблема. Ми всьому

0: читала таке в Вікіпедії.
1: Тихо, мала. Хто в хаті історик?
2: Після третього поділу Речі Посполитої наприкінці 18 століття царський уряд приймає рішення про будівництво системи оборонних укріплень для оборони своїх західних рубежів. Під містечком Дубно для захисту залізничної лінії Львів-Київ будується Дубенський форт, що став відоміший у нас час під назвою Тараканівський форт. Форт має форму ромба зі сторонами до 240 метрів. Зовні він оточений глибоким ровом і земляними валами, укріпленими потужними стінами. У центральній частині форт зведена двоповерхова казарма, до якої ведуть 4 підземні ходи. Під час Другої світової війни на території форту розташовувалися німецькі війська, облаштувавши тут склади боєприпасів. У 2010 році українці й поляки спільно встановили на братській могилі польських стрільців, які обороняли форт від Червоної армії, пам'ятний хрест. Необхідні пошукові та відновлювальні роботи здійснили українські козаки з Рівного.
3: Сфера ФМ.

your time. And I think to myself,

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза, місцями град. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Під час грози шквали до 20 метрів за секунду. Температура повітря від 23 до 28 градусів.
2: Реклама.
0: Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
0: Бронюйте місця вже.
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700. У Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
0: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Це літо точно буде спекотним.
2: Реклама.
3: Сфера FM.

0: Соціальна реклама.
1: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Соціальна реклама.
2: Сфера

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза, місцями град. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Під час грози шквали до 20 метрів за секунду. Температура повітря від 23 до 28 градусів.
2: Реклама.
3: Шукаєш стабільну роботу? Добрик запрошує працівників на кондитерське виробництво. Графік з понеділка по п'ятницю. Немає досвіду? Не проблема. Ми все.

0: один такий нещасний, мусиш вставати рано-раненько, вирушати на роботу, а всі інші живуть своє найкраще життя. Насправді тільки одиниці сьогодні вилежуються в ліжку, бо в них, наприклад, відпустка. Якщо у вас відпустка, то ми вам бажаємо доброго ранку. Усім іншим радісно сповіщаємо четвер на дворі, 11 червня, 7.07.
1: Так, якщо ми подивимося за вікно, у нас там температура плюс 18, вже така собі, такий теплий день сьогодні нас зустрічає, тому всім сьогодні бажаємо гарного дня.
0: До 28 з плюсом, дощі, грози, місцями град і шквальний вітер під час грози до 20 метрів за секунду. Вдягайтеся відповідно і парасолі з собою беріть.
2: Своєрічний ранок.

0: Це ж виходить, що вже ми сьогодні відзначаємо День сил безпілотних систем.
1: Так.
0: Напередодні президент підписав відповідний указ 11 червня. Саме це свято, а сьогодні у нас що? 11 червня. Так, давайте подивимося ще, що у нас по днях. Боже, як світить сонце, нічого не видно.
1: День рисі.
0: День рисі. І як?
1: Ну, рисі святкують.
0: День Жака Єва Кусто, боже мій, скільки недільних ранків ми провели всією родиною біля телевізора. Коли він, своя і його підводна Одіссея показували нам рибок, корали і так далі. Ми, може би, і не знали, що таке корали, якби не Жак Ів Кусто. Хто міг знати про корали в 90-х роках серед дітей?
1: Тільки коли жінки носили коралові оці коралі і казали, це Жак Кусто таки дістає. Ну.
0: Ось сьогодні ще день Варнави. Я не дуже знаю, хто це, але я знаю, що в нас колись був класний барабанщик в Рівному Варнава. Славік, по-моєму,
1: то може
0: ні, ну не будемо богохульствувати. Давайте звіримо годиночки, зробимо собі кави і будемо вирушати у великий світ для того, щоб довести, чого ми варті. 7:00, майже 11:00.

0: Вільні вуха.
1: Давайте поговоримо про нецьке. Ви знаєте, Діма, що таке нецьке? Ну, якесь знайоме вам слово?
2: Ні.
1: Незнайоме слово нецьке?
2: Я щось не можу згадати.
1: Малесенькі фігурки японські, нецьке. А, ну тоді немає сенсу далі продовжувати цей мій спіч. Справа в тому, що тут така історія. Викладачка сказала, вчителька, що ну неправильно таке робити. Ну, рідкісне японське слово на оцінюванні знань учнів.
2: В НМТ?
1: З української мови. Да, на МНТ, я не вмію це вимовляти. НМТ, значить, розлютило і випускників, і репетиторів, і вчителі кажуть, що як можна в екзамен, значить, з української мови, а там є слово «нецьке». Більшість людей його не знають. Я думаю, як можна назвати слово «нецьке»? Ну, я, ну, там, чула його, як мінімум, там, щось розуміла. Може, не дуже, там, достеменно, що це за фігурка. Mm-hmm. Якісь маленькі фігурки. Це корігамі. Ми ж знаємо, що таке
2: орігамі. Ну, орігамі, так.
1: То чому ми не знаємо, що таке «нецьке»? Діма, це
2: так склалось. Ну, зірки так склались. Ну, що я можу зробити?
1: Що ти можеш зробити? Підчитати Вікіпедію, щоб не вскочити в халепу. Взагалі, кажуть, якщо щодня вивчати хоча б одне нове слово, то воно дуже буде корисне для мозку нашого. Ну, взагалі, не це слово конкретно, а взагалі ця процедура. Може, то якийсь дійсно словник погортати?
2: Давай, тако, горнемо кілька словничків, будемо ходити гумні.
0: Так,

0: Реклама.
1: У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
0: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
1: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
0: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
1: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків.
2: Не думай про погоду, думай про комфорт.
0: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
2: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
0: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
3: Хеппі Стріт – це найбільший торговий квартал в ЖК на Щасливому.

0: Селіб. Хеппі Стріт – це площі від 60 до 180 квадратних метрів для будь-якого бізнесу.
1: Хеппі Стріт! І усі приміщення об'єднуються з боковим або другим рівнем.
0: Телефонуйте 097 000 55 15.

0: справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
1: Лоу можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
0: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
1: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075-998-2707.
2: Чому сусіди бачать вас у ліжку ввечері та в піжамі о 7 ранку? І чому довкола вас стільки комарів?
3: Тому що ви ще не встановили москітні сітки, жалюзі та ролети від Rolet Lux.
2: Ціни доступні кожному. І на ролети день-ніч та день-ніч блекаут також.
3: Самі переконайтесь за номером 066 505 59 76.
2: Замір по-рівному безкоштовний.
3: Rolet Lux. Бо не все має бути на видноті.
4: Що сталося?
0: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте про все важливе, що бачите у місті на Viber сфери 050 172 102 і 2. Спонсор проєкту 911 – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та дотримуйся правил.
5: Реклама 097 640.

0: Від гостинчика.
1: Вона така, як Літо, а я, мені здається, така, як Вабі-Сабі. Що не знаєте, що таке Вабі-Сабі? Гугліть бігом. Вабі-Сабі. Питання в цій годині. Що таке Вабі-Сабі? Це щось з японської.
2: Так, і це...
1: Це щось таке про красу,
2: ну,
1: на японській манері.
2: Це не приправа до суші, це нічого такого. Це щось інше. Напишіть нам на Viber 050-172-102.2, що таке Вабі-Сабі.
1: Хто скаже нам, що таке Вабі-Сабі, номер тієї людини автоматично потрапить до переліку претендентів на цілий ящик морозива від торгової марки «Гостинчик», який ми розіграємо завтра о 9:10. Нагадаємо. Морозиво від гостинчика, воно натуральне, без консервантів, без якихось там барвників. Можна давати навіть таким милим людям, як Діма.
2: Так.
1: Діма сам
2: я
1: бере.
2: Цим користуюсь.
1: Морозиво торгової марки «Гостинчик», про нього ми говорили на правах реклами. Зараз 7:26, у вас 10 хвилин, щоб відповісти на питання, що таке Вабі-Сабі.

0: Питаю в Діми, чи йому голос жіночий. Ну, він тут тільки один жіночий є. Чи ні на кого він не схожий? Ніяку відому співачку не нагадує. Дімі поки що не нагадує.
1: Щось не можу додуматись. Ну, дійсно схожий на чийсь голос. Чийсь дуже популярний.
0: На щось дуже популярне? Сказати, на що популярне схоже? Дивись.
1: А, точно!
0: Белінда Карлайл. Вона була вокалісткою гурту Go Go's, який ми зараз прослухали. Не без задоволення, сподіваємось. І потім ще почала собі сольно працювати. Тому, бачите, воно таке... Це ніби як вабі-сабі. От ти ніби щось вловлюєш,

0: але вловити до кінця не може. Що таке вабі-сабі? Напишіть нам, будь ласка, на вайбер 050-172-102-2, якщо ви, звісно, хочете цілий ящик морозива від торгової марки «Гостинчик».
1: Таке вабі-сабі сталося воно в Данії нещодавно. Коротше, жінка наняла детектива, бо запідозрила, що чоловік її зраджує. Чому запідозрила? Тому що каже, що вже не дарує квіти. Ну, знаєш, що це стандартна історія, що не приділяє мені багато часу.
0: А скільки ви років живете разом? 40?
1: 40, так. Ну і наняла детектива. Детектив приносить її фотографії, відеоматеріали і різні, в якому описано, значить, він, чоловік той, купив будинок, про який вони мріяли все життя, і робив для неї сюрприз. Значить, він облаштовував там ремонт протягом цілого року, він там купив ту всю коробку, облаштовував ремонт, завозив туди меблі. Для чого? Для того, щоб потім для дружини сказати, зав'язати їй очки, таку привезти, сказати, на, дивись, це те, що, про що ми мріяли.
0: А вона собі все зіпсувала.
1: А вона вже собі накрутила, вже там все, вона вже 300 дзвінків йому робила, а він ще психує, мабуть, бо щось там підмальовує, робить, а вона йому наярює оце. Ти де ходиш? А він, я в спортзалі.
0: Подивіться, і вона його любить, бо ревнує. Ну, не любила б, не ревнувала би. І він її любить, якщо він будинок. І от зробив будинок, ну, купив будинок і облаштовував, щоб їй був сюрприз. І виходить, от з його любові і з її любові, а яка сварка вийшла, ви подумаєте?
1: Ну, і адвокат любить гроші. І через те дуже добре зробив свою роботу. Бо інший міг би сказати, точно там, давайте мені з вас 300 євро, а в нього є коханка і все.
0: Ні, ну так не працює, що таки в нього є коханка. Треба фотографії, звіти, паролі, все.
1: Ну, фотографії можна зробити, я тебе прошу.
0: Це яка країна? А Данія?
1: Данія.
0: Буду, може, які там, знаєш, Уганда. То не факт, що можна. Бо яка нехороша людина, чого так про Уганду?
1: Я в шоці. Ти була колись в Уганді? От я не був, я...
0: А я вже й не буду.

Чоловікам не варто їсти сосиски на побаченні, адже сосиски погано впливають на лібідо. Надмірне вживання ультраперероблених м'ясних продуктів може негативно впливати на чоловіче здоров'я. Також варто обмежити промислову випічку, солодкі соуси та продукти з великою кількістю доданого цукру. Для підтримки нормального рівня лібідо чоловікам важливо регулярно отримувати достатню кількість цинку, який бере участь у виробленні тестостерону. Наприклад, з гарбузового або соняшникового насіння, з кунжуту, петрушки, горіхів і море продуктів. Також в раціоні мають бути джерела якісного білка та корисних жирів – риба, яйця, нежирне м'ясо, оливкова олія, авокадо. І, звичайно, у кожного з нас має бути хороший спеціаліст, який допоможе нам повернути і зберегти здоров'я. Звертайтеся у Центр репродукції «Благодар». Місто Рівне, вулиця Воля, 5. Це реклама.

0: у групи СКА є пісня «І нехай всі кажуть, що некрасива, а ти сподобалась мені». Це про вабі-сабі? Бо вабі-сабі – це японська філософія про те, щоб бачити красу в недосконалості. Ну що ж, Діми?
1: Зачіска сьогодні трохи не та, так би мовити.
0: Ні, зачіска в тебе нормальна. Я навіть не знаю, до чого такого взяти і причепитися одразу.
1: Бо я сьогодні і поголився, і все. Я прийшов як нова копійка, щоб ти до мене не до... Це саме.
0: Я би то краще взяла би грошима, але добре, прийшов, то й прийшов. То вже будь. Якщо ви зараз виходите з дому 7:41 майже, нагадуємо вам час. Якщо ви щойно прокинулися, ну, давайте, прочумуйтесь. Знаєте слово «прочумуйтесь»? Чи будемо питати в 8:25, що таке «прочумуйтесь»?
1: Та думаю, всі знають.
0: Ну, я думала, що нецьки всі знають, а виявилося, що не всі. Так, всі мають знати, що сьогодні нас чекає спекотний день до 28 градусів. Це в затінку. Вже завтра, за деякими даними, плюс 13, в день за іншими плюс 16, і ще за третіми даними плюс 20. Тобто завтра в будь-якому разі буде прохолодніше. Можливо, думка про те, що завтра буде холодніше, сьогодні вас змусить більше любити цю спеку.
1: Ну, а зараз в цій хвилині 20 градусів тепла.
0: Ось, будь ласка, трошки пізніше можливі дощі, грози і навіть град, і під час грози будуть шквальні вітри. Так що майте собі це на увазі. Ну і згадали групу Sky, її далі послухаємо.

0: Плануєте ремонт? Зробіть його стильним разом з салоном-магазином «Атіта».
1: Усе для сучасного інтер'єру. Плитка, сантехніка та професійний підбір матеріалів в одному салоні.
0: А завдяки 3D-візуалізації ви побачите свій майбутній простір ще до початку ремонту.
1: Салон «Атіта». Місто Рівне, вулиця Крейдяна, 9. Телефон 096-163-83-55.
0: «Атіта». Коли хочеться красиво, сучасно і без зайвих турбот.
2: Тернопільська компанія з виробництва весільних та вечірніх суконь «Кеті Корсо» запрошує на роботу швачок та декораторів.
3: Повна зайнятість, стабільне завантаження, вчасна і конкурентна заробітна плата. Іногороднім надаємо житло.
2: Деталі за телефоном 068-614-3023. Адреса – місто Тернопіль, вулиця Текстильна, 4.
3: Якщо ви готові підвищувати свій рівень майстерності, будувати імідж держави на світових ринках, творити те, що іншим не під силу, ми чекаємо вас у нашій команді. Команді, яка знає, як наблизитись до ідеалу і прагне масштабу.
2: Стань частинкою «Кеті Корсо».

0: прокинулись, і все позаду. Медичний центр «Родос». Місто Рівне. Вулиця Фабрична, 8. Запис 098 080 67 67. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
2: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
1: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
2: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
1: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
3: Дай мені трохи курочки.
4: Не дам.
3: Ну дай. Хоч шматочок шашлику.
4: Ні.
3: Дай хоч половинку.
5: Не розмінюйся на половинки. Замовляй в Поло скільки хочеш курей гриль, запечених на дровах, шашлику, ковбасок, ребер барбекю та крилець.
6: Поло – певно найсмачніша доставка страв з мангалу у Рівному.
5: Соборна, 181Б. Телефон 067-108-77-92.
6: 067-108-77-92. Щодня з 11 до 21.
7: Реклама. 097-645-66-98.
8: Своєрічний ранок.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5:08 у студії Яна Мельниченко. 56 аграріїв області з початку року скористалися державною програмою часткової компенсації вартості сільгосптехніки та обладнання вітчизняного виробництва. За словами начальника Рівненської ОДА Олександра Коваля, вони отримали понад 16 мільйонів гривень, що дозволило придбати 76 одиниць техніки на загальну суму понад 77,5 мільйонів гривень. Загалом для реалізації програми цьогоріч уряд передбачив 1,8 мільярда гривень. На Закарпатті вантажівка в'їхала в людей, які вийшли з автобуса. Внаслідок наїзду 53-річна жінка загинула на місці події. Ще трьох жінок віком 53, 54 та 72 роки з травмами різного ступеню тяжкості госпіталізували до медичного закладу. Попередньо аварія сталася, бо водієві вантажівки стало зле. Чоловік згодом помер у кареті швидкої допомоги. НАБУ та САП викрили схему розкрадання запчастин до бронетехніки на понад 350 мільйонів гривень. У центрі схеми опинилася військова частина на Харківщині. За даними слідства, запчастини, які на початку 2022 року списали як нібито знищені під обстрілами, у 2022-2024 роках перепродавали державні через підконтрольні компанії та ФОПи. У схемі брав участь колишній заступник командира частини, він ухилявся від обліку майна та отримав щонайменше 2,8 мільйонів хабарів. Гроші ховали через оплату побутової техніки, будівельних матеріалів та інших речей для себе. Президент України Володимир Зеленський указом встановив День сил безпілотних систем Збройних сил України. Відтепер його відзначатимуть 11 червня. Саме в цей день у 2024 році сили безпілотних систем запустили як окремий рід військ у Збройних силах, першу таку структуру у світі. Очолив сили безпілотних систем Вадим Сухаревський, а 3 червня минулого року командиром став Роберт Бровді, мадяр. Після нових ударів з боку американської армії Іран оголосив про повне закриття Ормузької протоки для всіх суден, зокрема нафтових танкерів та торгових кораблів. Іранські військові попередили, що будь-яке судно, яке спробує зайти протокою, потрапить під їхню атаку.
0: Новини на Сфера ФМ. Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й бензин коштує 71 гривню 80 копійок, 95-й – 73,99. Дизельне пальне за літр вартує 80 гривень 80 копійок, газ – 43,40. «Олас» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно-Доміно». Сьогодні у Рівному та області до кінця дня очікується мінлива хмарність, можливий подекуди короткочасний дощ, гроза, град. Вітер західний 7-12 метрів за секунду, під час грози можливі шквали вітру до 20 метрів. Температура повітря коливатиметься від 23 до 28 градусів тепла.
0: Реклама. Що, гаряче?
3: Не те слово. Гарячі новинки в кіно Доміно.
0: Бронюйте місця вже!
3: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068 272 2700, у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
0: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Це літо точно буде спекотним!
4: Реклама.

0: показати, довести тобі, що я тебе люблю. Шановні друзі, схоже, я знайшла ідеального чоловіка, який хоче показати свої почуття діями, а не просто словами. І ось він зараз співає в нашому ефірі.
1: Бо дії вона завжди важливіша, ніж будь-які слова.
0: Дивися, Дімка, бачиш, це така теорія, яку я знала ще з 13 років, коли мама почала зі мною ці розмови проводити. Але однаково велася. Мене таке враження, що має такі вуха, як земна куля. І це тільки одне. Ну серйозно, мені можна навішати всякого різного. О, найпишніша квітка в садах падішаха. Все, я вже готова нирку віддавати.
1: Так, слухайте, але це прикольно. Ну, коли,
0: потім не прикольно. Дивлячись, дивись,
1: потім.
0: 16 – це прикольно. 18 – ще прикольно. В 25 – ще допустимо. В 27 – вже біда.
1: Ну, в твої 27 – вже біда. Я розумію. Але все одно, інколи справді хочеться якоїсь романтики. Інколи хочеться лишні компліменти.
0: А хто сказав, що романтика – це тільки про слова? Зроби, давай, засип мене по очі трояндами. Я скажу, ти кльовий романтик.
1: Слухай, я...
0: Потім, правда, я буду бурчати, бо я не знаю, куди ці квіти поставити.
1: Не треба всіх рівняти під одну. Я позавчора все ж таки сходив на наш ринок ювілейний, купив ці, як вони називаються?
0: Піони.
1: Піони. Ну, такі вони вже собі...
0: Півонії, насправді, називаються.
1: Півонії. Ну, вони вже такі підгулявші. Але я купив. Купив, жінка мені, правда, 4 роки вже нагадує, що сходи, сезон кінчається.
0: Тобі є щось. Це нашому Дімі, за те, що він такі купив.
1: Дякую, студія,
0: півоні.
1: Дякую, дякую. Ну, дай Боже, не останній раз, але все одно, коли ти робиш приємне, Боже, які були щасливі очі дружини, от така дрібничка.
0: А тепер дивіться, от питання таке, скільки коштували ті півоні?
1: Та не дорого, що 90 гривень.
0: Тут ще багато купив.
1: Ну, то букет нормальний купив.
0: Менше 100 гривень, а в жінки були такі щасливі очі. І вона потім буде їм міняти воду, дивитися на них і думати, який ти хальосінький.
1: Так, бо я хальосінький.
2: Так звучить рівне. Сфера FM.

0: Привіт, це кіт Патрік. Чого ви до мене причепилися? От хочу і дивлюся в темний куток.
1: Ну, бо нам, Патрік, цікаво. Дехто каже, що ви там бачите духів. Коли кіт довго і пильно дивиться в куток, це зазвичай пов'язано з його надзвичайно гострими органами чуття. У більшості випадків він просто реагує на подразники, які людина не здатна помітити. Коти чують ультразвуки, бачать найдрібніші рухи або відблиски світла, такі як політ пилинки або павука. У деяких випадках пильний погляд у стіну може бути симптомом неврологічних розладів або сильного стресу. Якщо кіт робить це постійно, виглядає млявим, відмовляється від їжі або має інші зміни в поведінці, то негайно звертайтеся до ветеринара. Ну а ще кіт може просто гратися з неіснуючим об'єктом або вигадувати собі забаву. Щоб ваш котик не грався зі стіною, купіть йому нормальні іграшки у мережі зоомагазинів нашим друзям. І корм купіть, а від 7 кілограмів вам його доставлять безкоштовно. Деталі дізнавайтеся у магазинах нашим друзям і на сторінці в Інстаграм. Це реклама.
2: Сфаєричний

0: дивіться, що ще небезпечне. Я вам розкажу ситуацію із життя. Я собі знайома з одним хлопцем, як ми його називаємо? Сігізмунд, щоб не було...
1: Сігізмунд.
0: Щоб не було збігів. Ну, зараз скажу якесь таке ім'я поширне.
2: Тебе зараз поляки і литовці не зрозуміють. Ну, добре, добре.
0: Ну, то його звали, уявімо собі, що його звати Сігізмунд. І десь ми там колись, давним-давно, кілька разів сходили на каву. Ну, походили на каву, де й перестали ходити на каву. І тут проходять роки, і він мені щось там пише, чи дзвонить, чи ще там щось. Ну, тобто, там...
2: В 3 години ночі.
0: Ну, ні, до речі, в 10 вечора, але все одно був проклятий. Так от... можна дзвонити, ну що ти мені якийсь близький?
2: Сігізмунд якийсь буде в 10 вечора.
0: Чекай. Ну і тут раптом випадає така історія, я викликаю таксі, їду від облдержадміністрації до себе на Вербову на кінцеву десятки, хто орієнтується біля 23-ї школи. Тобто, ну не така вже там просто дорога, 4,7 кілометри, якщо я не помиляюсь, таксисти мені завжди так писали. Так от, і тут трапляється, що цей Сігізмунд, назвемо його так, вже Сігізмунд, він водій цього таксі. І розказує мені всю дорогу, о Боже, яка я хорошенька, така вже я чудесненька. І така, Боже, ну просто світло його очей і щастя його сивини. І ми приїжджаємо на зупинку цю кінцеву десятки біля мого будинку. І він повертається до мене, каже, 68 гривень. Я думаю, ну ти
2: оце облом.
0: Ну ти так думаю, слоніка не продасти ніколи. 100%. А вчора я розповідала подрузі цю історію. Вона каже, що в неї таке було схоже, що вона зайшла в магазин і там щось там вибрала, не на всі гроші світу. А хлопець, який, ну, типу, якби хотів би якихось відносин з нею, він просто відвернувся і зробив вигляд, що він взагалі не місцевий. Ну, тобто, цей теж слоніка не продає.
2: Я ж тобі розказував, я в такому випадку, мене кілька років тому була, там я там приударяв за одною дівчиною. Та я там собі, звісно, вона каже, заїдемо в супермаркет, я там собі куплю, не собі, а сім'ї, бо мама попросила там щось купити. Вона там назбирала, я кажу, я заплачу.
0: Правильно.
2: Правильно, бо ще ж не було, так скажемо, любовного
0: контакту. Ну так
2: контакту.
0: Треба, ну просто ти коли оце...
2: Ну, то ж треба себе показати, ось. Да я. Ще там було щось, там 350 гривень, я такий, я заплачу.
0: І скажи, помінялося ставлення? Одразу
2: так, помінялося на наступний день, так помінялося, що капець.
0: Я вам ще згадаю одну історію із серіалу «Відчайдушні домогосподарки». Лінет і Том Скаво. Вони вже одружені багато-багато років, у них уже як мінімум 3 дітей на той момент. І тут у них річниця. І щось вони там говорять про те, там, як вони там познайомились, і мужчина цей Том каже, пам'ятаєш, коли в нас був з тобою перший інтим, коли я тебе завів в якийсь там крутецький ресторан, так що не розказуй мені, що ви жінки не меркантильні. Вона каже, дуб ти дерев'яний. Я, каже, в нас був з тобою перший інтим, тому що ти, побачивши, що в мене в під'їзді немає лампочки, прийшов і вкрутив лампочку. От тому у нас перший інтим і відбувся. Так що такі жести, вони дуже класні.
2: Так. Треба показувати, що ти піклуєшся, що на тебе можна покластися.
0: Але
2: і це
0: з іншого боку, якщо ви хочете стати незабутнім чоловіком в житті жінки, візьміть з неї 68 гривень за проїзд. Скільки я вже років 7 пам'ятаю цю історію.
2: Та ще будеш мені згадувати довго.

0: вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
1: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
0: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
1: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
0: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків.
2: Тут ми квіти посадимо, праворуч сад буде, а зліва невеликий парк влаштуємо.
3: Втілення ваших мрій – наша улюблена справа. У садовому центрі є все для облаштування ландшафту. Завжди раді бачити вас за адресою. Село Великий Житин, вулиця Зелена, 5, в напрямку Костополя. Працюємо без вихідних. Не гальмуй, лови момент. Завітай в садовий центр.
4: Щасливі дорослі і щасливі діти. У Happy Mall можна гратись, купувати, розважатись, радіти.
1: Новий торгово-розважальний центр Happy Mall в ЖК на Щасливому.

0: Це Хеппі Молл в ЖК на Щасливому. Вулиця Сергія Бачинського, 5.
1: Рівненське шляхове експлуатаційне управління запрошує на роботу дорожніх робітників із зарплатою від 25 тисяч гривень. Прибиральників території – 18 тисяч, вантажників – 15 тисяч гривень. Офіційне працевлаштування, повний соцпакет та можливість бронювання. Телефонуйте 098 002 38 97 або приходьте Рівне, Данила Галицького, 25.
2: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
3: Ліцензія номер 5978-82 виданому з України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: «9.1.1» – програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте про все важливе, що бачите у місті на Вайбер-сфери 050 172 102 і 2. Спонсор проєкту 9.1.1 – торгова марка «Волинський провар». Споживай розумно та дотримуйся правил.
5: Реклама 097-645-66-98. «Сфера ФМ». Так звучить Рівне.

0: Кінці від гостинчика.
1: Діма скуштував для себе нове морозиво з лаки і гранат від торгової марки «Гостинчик». Смачне, дуже прикольне морозиво.
2: І не схоже ні на яке інше, просто таке не спутаєш.
1: А тепер Діма ходить і клянчить мене. Можна? Мені принесли відро морозива, зрозуміло? Мені подарували морозиво, яке називається «З лаки і гранат» від торгової марки «Гостинчик». Я Дімі кажу, можеш пригоститися, але небагато. Він пригостився, небагато. А тепер ходить і клянчить в мене ще. Просто поводиться, як якийсь писклятко.
2: А що таке писклятко?
1: Що таке писклятко, шановні друзі? Напишіть нам на Viber 050-172-102,2.
2: 10 хвилин на правильну відповідь. Що таке писклятко? Пишемо.
1: Писклятко, поки ви гуглите або згадуєте, ми вам нагадуємо, що завтра в 9:10 хтось із вас отримає цілий ящик морозива від торгової марки «Гостинчик». Реклама.
0: Сфаєричний ранок.

0: У Дубаї представили нових роботів, роботів-помічників по догляду за маленькими дітками.
1: Уявіть, як це образливо, ми ще й з старими то роботами не знайомі.
0: Ну, а тут вже нові, нові роботи. Значить, що вони роблять? Вони годують дітей спеціальні роботи-кормлячі, так би мовити. Значить, туди вставляєш дитинку малу, ну, грудничка, знаєш, і виїжджає робот, в нього там це, і він годує дитинку. Потім, значить, пилинає дитинку.
1: Ти згадала, як Деніро годував накладними грудьми.
0: Це у фільмі «Знайомство з факерами». Значить, також є спеціальні роботи, які колихають, ну, заколихують дитинку. І є роботи, які замінюють підгузки. Також ти кладеш, ну, там такі великі, такі, таке, типу, як міні-приміщення, ти кладеш дитину, там щось якийсь шахер-махер робиться, звідти підгузок вилітає, і дитина вже перепелена.
1: А чого ти з таким захватом про це говориш? У мене немає маленької дитини, це в тебе маленька дитина. І ти що, поклав би її в якийсь бокс, щоб не зрозуміло, хто її там пилина?
0: Ну, почекай, почекай. Ну, тож, під моїм наглядом, спочатку можна було б це зробити. А потім, якщо б, ну, якщо це вийшло, то дуже багато чого можна було б зробити по дому.
1: Да що ви кажете, Діма?
0: Ну, ти приготував вже вечерю, поки
1: бачу,
0: там дитину колихаєш.
1: Дивись, є фен, наприклад. Фен, да?
0: Ну.
1: От ти користуєшся феном під наглядом. Кожного разу ти робиш ці маніпуляції з волоссям під наглядом. А потім він починає диміти і палить тобі коси. Де гарантія, що таке не стане?
0: Знаєш, ти мені це розказуєш? У мене плюс одна фобія тепер. Будеш ще мені диміти фен. Пу.
1: Ну, таке трапляється інколи. 8.33. Хай сьогодні все у нас з вами буде добре. А ви нам відповідаєте на питання, хто таке чи що таке писклятко. Писклятко, що воно таке? 0,50, 172, 102,2. Маєте ще кілька хвилин. Так звучить.

0: Автофан.
1: Беззаперечним лідером за вартістю салону є Rolls-Royce Phantom. Інтер'єри цих авто створюються за індивідуальними замовленнями. Оздоблення включає найдорожчі види шкіри, справжнє дерево цінних порід, інкрустації дорогоцінними металами, а стеля може містити тисячі оптоволоконних зірок, які відтворюють нічне небо. І, звісно, це все робиться вручну.
0: Автофан. Слухайте Радіосфера.

0: точніше, це в Хорватії є блогер, який ходить і показує, як він допомагає ну, різним людям. Тобто, хтось там бездомний і так далі, тому подібне. Він там дає якісь гроші, але знімається на відео. Mm-hmm. Дає якісь гроші або купує якісь продукти. Знаєш, і тут підходить він до одного чоловіка. Ну, це багато переглядів було за нього це відео. Підходить до чоловіка, каже, на що ти збираєш? Можливо, тобі якісь кошти чи їсти купити? Каже, я збираю на тату. А яке ти тату хочеш? Хочу тату своєї там колишньої дівчини, я її кохаю до сих пір, коротше, таку бред почав нести. І він каже, я тобі дам гроші. Дістає гроші, ну і онлайн-трансляцію включає, але я це зніму на відео. Це каже, нема питань. Він включає онлайн-трансляцію в Інстаграмі. Тобто, ну, наживо. Uh-huh. Він каже, дивіться, цей хлопець хоче зробити тату. І він такий, так, так, він дає йому гроші, і цей починає плакати. А він ну, сидів на підлозі, на землі. Uh-huh. Починає плакати. Цей йому дає ці гроші, цей плакає. Каже, Боже, як я не думав, що я тебе так розчулю. Він каже, ти мені на руку наступив. Відео набрало багато переглядів, ну, людей посмішило, але він повернувся через кілька днів на це саме місце. Цей чоловік знову ж таки сидить, щось там просить, але вже тату зробив. Тобто не обманув.
1: Отак. Але мені завжди цікаво, от як ви думаєте, от коли наші там рівненські блогери, українські блогери показують, як вони там, я не знаю, в бабусі купують пучок петрушки і дають 1000 гривень і кажуть, нам без решти, будь ласка. Це треба показувати чи не треба показувати? Бо з одного боку, це така дилема, з одного боку, добрі справи мають бути тихими, так. З іншого боку, коли людина показує цю справу, вона ніби як і інших спонукає
0: робити
1: добрі справи.
0: Тобто ти показуєш приклад.
1: Подивіться. Але чекайте, хіба
0: робіть
1: треба
0: добро.
1: Хіба добрій людині для того, щоб робити добрі справи, треба приклад або підштовхування?
0: Не треба.
1: Мені здається, це
0: тобто
1: в крові.
0: Це має зсередини йти, це має бути от в тебе в душі. Ти хочеш зробити добро, ти йдеш і робиш. От і все. А показувати, ну це багато хто це робить чисто для рейтингів, а хтось для того, щоб його душа була спокійніша. Ну, він там наробив багато ділов, як то кажуть, піду зроблю щось добре, щоб якось може,
1: і що,
0: може легше
1: на
0: мені
1: відео?
0: Спати буде. А потім...
1: Мене цікавить, чому знімають на відео.
0: Ну, от для контенту здебільшого.
1: Ой, для того, щоб ви не запізнювалися. До 8-ї, до 9-ї.
0: Що таке писклятко?
1: А, що таке, хто таке писклятко?
0: Чи хто таке писклятко?
1: Маленька пташечка, або ну, пташеня, або маленька дитинка.
0: Все записали, тепер будемо знати.
1: Писклятко. Вам, дорослі люди, нагадую, що до 9-ї залишається 16 хвилин. На дворі вже градуси десь 22 і 28 сьогодні у нас максимально. При високій вологості, бо можливі і дощі, і грози, і навіть град.

0: Плануєте ремонт? Зробіть його стильним разом з салоном-магазином «Атіта».
1: Усе для сучасного інтер'єру. Плитка, сантехніка та професійний підбір матеріалів в одному салоні.
0: А завдяки 3D-візуалізації ви побачите свій майбутній простір ще до початку ремонту.
1: Салон «Атіта». Місто Рівне, вулиця Крейдяна, 9. Телефон 096-163-83-55.
0: «Атіта». Коли хочеться красиво, сучасно і без зайвих турбот.
2: Чому люди обирають лікувально-діагностичний центр «Здорова родина»?
3: Тому що тут працює професійна команда лікарів, яка турбується про кожного пацієнта. УЗД, аналізи, комп'ютерна томографія, лікарі-спеціалісти – все це для вас.
2: Працюємо за європейськими стандартами якості. Запишіться до лікаря або зробіть аналізи в лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина».
3: Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М, поблизу мототреку. Телефон 067-671-44.
4: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
5: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
4: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
5: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжообсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
4: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави – кава, яка працює на ваш бізнес.
6: Дай мені трохи курочки.
7: Не дам.
6: Ну дай, хоч шматочок шашлику.
7: Ні.
6: Дай хоч половинку.
8: Не розмінюйся на половинки. Замовляй в Поло скільки хочеш курей гриль, запечених на дровах, шашлику, ковбасок, ребер барбекю та крилець.
9: Поло – певно найсмачніша доставка страв з мангалу у Рівному.
8: Соборна, 181Б. Телефон 067-108-77-92.
9: 067-108-77-92. Щодня з 11 до 21.
10: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
11: Реклама. 097-645-66-98.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику 9:01 у студії Яна Мельниченко. Основна сесія національного мультипредметного тесту на Рівненщині триватиме до 25 червня. За даними на початок цього місяця, участь у тестуванні взяли 97% цьогорічних випускників та 75% випускників минулих років. Крім того, в області під час проведення НМТ не було зафіксовано жодного порушення встановлених правил. Водночас учасники, які з поважних причин не змогли пройти тестування в основну сесію, матимуть можливість скласти іспит під час додаткової. У Києві після падіння 6-го поверху померла собака. У прокуратурі повідомили, що власник тварини пояснити свої дії не зміг, оскільки перебував у стані алкогольного сп'яніння. Спочатку він стверджував, що це не його тварина, потім говорив, що пес його вкусив, згодом переконував, що собака сама випала із вікна. Верховна Рада у другому читанні в цілому ухвалила законопроєкт, згідно з яким зарплатню рятувальникам та ДСНС та поліцейським підвищать. Згідно з документом, правоохоронці та надзвичайники ДСНС от мають отримувати зарплатню на рівні 10 прожиткових мінімумів. Нині він становить 3328 гривень для працездатних людей. Також їм мають виплачувати надбавки за оновленою системою за вислуги років, посадові оклади, кошти за спецзвання та премії. Надбавки до зарплатні планують застосувати з 1 січня 2027 року. Сили протиповітряної оборони України знешкодили 195 дронів, якими росіяни намагалися атакувати Україну. Про це повідомили у повітряних силах. Загалом Росія запустила 221 безпілотник вночі, проте в повітряних силах зафіксували влучання ракет та 21 ударного дрона на 9 локаціях, а також падіння збитих чи уламки на 8. Зокрема, на Дніпропетровщині росіяни майже 30 разів атакували 4 райони області. Одна людина загинула, 16 отримали поранення. А уже вранці армія Росії атакувала інфраструктуру Конотопу на Сумщині. Місто залишилося без газу, світла та води.
0: Новини на Сфера ФМ.
1: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й бензин коштує 71 гривню 80 копійок, 95-й – 73,99, дизельне пальне за літр вартує 80 гривень 80 копійок, газ – 43,40. «Олас» – твій надійний партнер якості.
1: Реклама.
0: Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». У Рівному та області до кінця дня очікується мінлива хмарність. Можливий короткочасний дощ, гроза місцями град. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Під час грози шквали можливі до 20 метрів. Температура повітря коливатиметься від 23 до 28 градусів тепла.

0: Скорий затор.
1: Що сталося?
2: 911.
3: Аварія сталася на вулиці Міцкевича біля готелю «Мир». Рух смугою в напрямку центру міста ускладнено. Ще раз нагадуємо, аварія на Міцкевича біля готелю «Мир».
2: Партнер проєкту – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та дотримуйся правил.
1: 911.
2: Своєрічний ранок.
4: І своєрічний свій конструктор на 12 тисяч деталей незабаром Лего випустить в продаж. Про нього вже так багато говорять. Це найбільший конструктор за всю історію, взагалі за всю історію конструкторів. Це модель знаменитого собору Саграда де Фамілія в Барселоні. Зараз його там добудовують, його взагалі добудовують уже 140 років, потроху будують-будують. Це, значить, архітектором цього собору був Антоніо Гауді. І сам собор Саграда Фамілія будують вже понад 140 років. Завершення робіт очікують вже цього року.
5: Прикольно.
4: Уявіться, 140 років будують. І тут компанія Lego випускає на 12 тисяч деталей цей здоровецький набір, здоровецький конструктор. Висота готової моделі, коли ви зберете конструктор, буде становити 62 сантиметри.
5: Нічого собі.
4: Ціну поки що ще ніде не вказують. Ще видно, не склали ціну цьому конструктору, але кажуть, що десь уже до кінця червня він має поступити обмеженим тиражем, що називається в продаж. А я вам скажу ще інше. Костел Святого Антонія. Знаємо,
5: ну,
4: що це. Це органний зал, правильно? Ну. Так от, в Рівному зробили копію, 1:50, макет костелу Святого Антонія.
5: О, класно, це дуже прикольно.
4: І це вже ближче до себе, бо Саграда Фамілія – це прекрасно, але те, що тут, в нашому
5: дивись,
4: місті…
5: Саграда Фамілія – це прикольно. Оскільки там 140 років?
4: Саграду будують?
5: Так, так.
4: Понад 140 років.
5: Ну, і я думаю, що Лего має випустити наступний свій виріб, який буде ще більш сакральний, тому що це, наприклад, недобудований корпус РДГУ. Там теж десь 140 років його добудовують, і, мабуть, і не добудують.

0: історії за те, що сталося.
1: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте про все важливе, що бачите у місті на Viber сфери 050 172 102 і 2. Спонсор проєкту 911 – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та дотримуйся правил.
2: Не думай про погоду, думай про комфорт.
1: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
2: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
1: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
3: Є запитання про здоров'я? У медичному центрі «Здорова родина» ви завжди знайдете лікаря, який вислухає, зрозуміє та допоможе. Ми поруч, щоб підтримати у найважливіший момент. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
4: Здорова родина!
1: На видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
6: Лоу можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
5: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
6: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075-998-2707.
7: Чому сусіди бачать вас у ліжку ввечері та в піжамі о 7 ранку? І чому довкола вас стільки комарів?
8: Тому що ви ще не встановили москітні сітки, жалюзі та ролети від Ролет Люкс.
7: Ціни доступні кожному. І на ролети день-ніч та день-ніч блекаут також.
8: Самі переконайтесь за номером 066-505-59-76.
7: Замір по Рівному безкоштовний.
8: Ролет Люкс. Бо не все має бути на видноті.
9: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
10: Ліцензія номер 5970-82 видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Реклама 097 645 66.

0: 9-1-1.
1: Ми нагадуємо, що аварія сталася на вулиці Міцкевича навпроти готелю «Мир». Ще раз нагадуємо, навпроти готелю «Мир» на Міцкевича аварія.
0: Партнер проєкту – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та дотримуйся правил.
2: 9-1-1.

0: Гостинчика.
1: Гостинців цілий ящик буде розіграно завтра в 9:10. Ящик морозивої торгової марки «Гостинчик». Прекрасний, наш з вами улюблений, якісний, свіжий пломбір. Це реклама. А сьогодні буде питання про материнку. Знаєте, є така трава материнка.
2: У мене колись була книжка «Материнка».
1: Ви ходили?
2: О, в першому класі, замість букваря. Серйозно? Материнку, по материнці вчили оці букви.
1: А де буквар, ти його вже считав на той момент?
2: Я вже, він був считаний, перечитаний.
1: Так от, материнка, така трава, лікувальна, ну, продається на базарі у нас продуктовому біля критого круглого ринку. А ще вона якось називається, ця трава материнка. То як, називають ще материнку?
2: Напишіть нам на Viber 050-172-102.2. 10 хвилин на відповідь, то як ще називають материнку.

0: Нарешті, нарешті астронавти американські не будуть виглядати як якісь обірванці. Бо було це соромно на них дивитися. Італійський модний дім Прада спільно ще з однією космічною компанією розробив скафандр.
1: Правильно.
0: Ну, правда, так пишуть, скафандр. Прада зробили скафандр для астронавтів. Насправді, Прада розробили внутрішній шар скафандра для майбутньої місячної місії Артеміда-4. Натільна частина, оце вони за внутрішню натільну частину відповідали, вона захищає астронавтів від перегріву завдяки потокам холодної води. Циркулює вода. Фахівці Прада відповідали за 3D-моделювання та створення надміцного текстилю для тривалих виходів у відкритий космос. Я, до речі, таке знаю, що скафандри, ну деякі принаймні частини, шиються вручну.
1: Ну так.
0: А ви уявляєте, яка там тканина? Ну вона то так виглядає, просто воно бахмати, там тканина не дуже груба, вона просто дуже міцна, але ти шиєш це руками. Яка відповідальність? А я десь там прикуняла і не так пришила, і що потім?
1: Але за те від Прада, ти розумієш, бо було соромно, ну, щоб не спозорились десь там на Марсі, коли там марсіан якихось там зустрінуть, а так роздягнулись, подивись, я від Прада ці. О, Боже.
0: Так хочеться знову подивитися фільм «Марсіанин». Підніміть руку, хто бачив фільм «Марсіанин»?
1: Ну, так, я думаю, що багато бачили.
0: Це дуже добре. А хто знає, яка ще є назва у трави, яка називається материнка? Як ще називають материнку? Ви, може, будете навіть і здивовані, як Дмитро. Напишіть на номер 050-172-102-2. Сфера FM.

0: ще називають материнку? Материнка, не материнська плата, а материнка та, що трава. Як же ще називають материнку? Пишіть нам на Viber 050-172-102.2. Далі від материнки ми плавно переходимо до ехінацеї.
1: Пучок ехінацеї.
2: В Сполучених Штатах Америки є жінка, яка живе в такому собі, типу як Вістерія Лейн у відчайдушних домогосподарках. Таке містечко, все добре, такі білі парканчики. І тут вона вирішує відкрити домашню піцерію. Сінді її звуть. Вона відкрила піцерію, яку так і назвала, у Сінді, оригінально. І до неї, почали всі приходити і дуже хвалити. Кажуть, що, боже, що ви додаєте в ту піцу? Вона там і можливо там якісь материнки додає, чи ще там щось, ніхто не знає. Але як виявилося, вона сама того не знаючи, їй підказали сімки ці такі там. Як це називається?
0: Кунжут?
2: Коротше, неважливо. Як виявляється?
0: Зернята? Так, соняшникове насіння?
2: Типу якісь зернятка, і виявляється, що ці зернятка — це заборонені речовини, тому що з них виростає.
0: Конопліща.
2: З нього виростає конопліща. І люди дуже хвалили. Кажуть, боже, ми з таким захватом йдемо з піцерії і в піцерію, а потім знову в піцерію. І тільки після того, як одна із куштувальниць, так би мовити, сказала, дайте мені рецепт, а покажіть, що ви робите.
0: А як це можна давати рецепт? Це ж мій рецепт. Це авторська штука.
2: Людина для сусідів готова все зробити. І вона дала рецепт.
0: Вона ж теж їла
2: дивіться, оце я таке додаю. Вона така, відсипте то мені. І вона перевірила десь, очевидно. І виявилося, що це заборонено.
0: Я завжди казала, що сусіди — це зло.
2: То тепер прикрили ту піцерію, але насправді Сінді, вона каже, я не знала. Мені порадили, таку штуку привезли, можливо, якийсь сусід добрий десь також приторговував. Але вийшло, як вийшло.
0: Так би ти розказав цю історію на хвилину пізніше, ми могли б вже розповідати про ту материнку. Чи вже будемо розповідати?
2: Давай вже. То ж все ясно, як скло.
0: Ясно, як скло. Ви бачили скло, яке роблять для того, щоб дивитися на сонячне затемнення?
2: Ні.
0: Коптять його. Так, все, минуло 10 хвилин. Материнка — це орегано. Душиця або дикий майорам.
2: Так що, якщо заходите в якусь піцерію від Сінді, то можете сказати, що коли побачите там, що є піца з орегано, можете сказати, мені, будь ласка, з материнкою. І хай думають.

0: Чоловікам не варто їсти сосиски на побаченні, адже сосиски погано впливають на лібідо. Надмірне вживання ультраперероблених м'ясних продуктів може негативно впливати на чоловіче здоров'я. Також варто обмежити промислову випічку, солодкі соуси та продукти з великою кількістю доданого цукру. Для підтримки нормального рівня лібідо чоловікам важливо регулярно отримувати достатню кількість цинку, який бере участь у виробленні тестостерону. Наприклад, з гарбузового або соняшникового насіння, з кунжуту, петрушки, горіхів і морепродуктів. Також в раціоні мають бути джерела якісного білка та корисних жирів – риба, яйця, нежирне м'ясо, оливкова олія, авокадо. І, звичайно, у кожного з нас має бути хороший спеціаліст, який допоможе нам повернути і зберегти здоров'я. Звертайтеся у Центр репродукції «Благодар». Місто Рівне, вулиця Воля, 5. Це реклама.
1: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: пам'ятаємо всі банан, який приліплений до стіни скотчем. Час від часу банан псується, його відклеюють і приклеюють новий, якщо не помиляюся, раз на два дні. І вже двічі викрадали цей банан, цю, не побоюсь цього слова, інсталяцію. А тим часом в Нью-Йорку відкрили музичну інсталяцію з керамічних чаш. І ви думаєте, що це там вибудували якось ці керамічні чаші, і хтось по них там їх торкається,
1: стукає.
0: Ні, не так є. Басейн, і в басейні просто довільно плавають чаші. І час від часу вони зустрічаються і роблять дзинь. Не дякуйте.
1: А Мохамед Салах просить 20 мільйонів доларів зарплати в Ліверпулі.
0: А йому ще кажуть, йому не кажуть, дзвони сюди
1: потерпи.
0: Потерпіть, ще трошечки, вже четвер сьогодні, ще трошки буде завершення цього тижня. Потерпіть ще трошки і спаде спека, бо сьогодні 28 градусів затінку на фоні дощів, гроз і граду, а значить висока буде вологість, вона вже відчувається. А завтра вже буде тихішою температура. За деякими даними, ну один сайт пише плюс 13 завтра максимум, інший плюс 16, третій плюс 20. Як там буде, почуєте в випусках прогнозу погоди у нас в ефірі. Всім удачі, всім добра і гарного четверга.
2: Феєричний ранок.

0: Реклама.
1: Плануєте ремонт? Зробіть його стильним разом з салоном-магазином «Атіта».
0: Усе для сучасного інтер'єру. Плитка, сантехніка та професійний підбір матеріалів в одному салоні.
1: А завдяки 3D-візуалізації ви побачите свій майбутній простір ще до початку ремонту.
0: Салон «Атіта». Місто Рівне, вулиця Крейдяна, 9. Телефон 096-163-83-55.
1: «Атіта». Коли хочеться красиво, сучасно і без зайвих турбот.
2: Тернопільська компанія з виробництва весільних та вечірніх суконь «Кеті Корсо» запрошує на роботу швачок та декораторів.
3: Повна зайнятість, стабільне завантаження, вчасна і конкурентна заробітна плата. Іногороднім надаємо житло.
2: Деталі за телефоном 068 614

0: іншим не під силу, ми чекаємо вас у нашій команді. Команді, яка знає, як наблизитись до ідеалу і прагне масштабу.
1: Стань частинкою Кеті Корсо.
2: Мрієте про новий вигляд і впевненість у собі?
3: Хірургічний центр «Родос» у Рівному пропонує пластичну хірургію обличчя та грудей, контурну пластику тіла, реконструктивні операції, ліпосекцію та інтимну пластику.
2: Сучасні методики, професійний підхід і турбота про кожного пацієнта.
3: Хірургічний центр «Родос», Рівне, вулиця Фабрична, 8, район льонокомбінату. Запис за телефоном 098 080 67 67.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Дай мені трохи курочки.
6: Не дам.
5: Ну дай, хоч шматочок шашлику.
6: Ні.
5: Дай хоч половинку.
7: Не розмінюйся на половинки. Замовляй в Поло скільки хочеш курей гриль, запечених на дровах, шашлику, ковбасок, ребер барбекю та крилець.
8: Поло – певно найсмачніша доставка страв з мангалу у Рівному.
7: Соборна, 181Б, телефон 067-108-77-92.
8: 067-108-77-92.
9: Щодня з 11 до 21.
10: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
11: Реклама. 097-645-66-98.
12: Сфера FM.

0: крок попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5:10 у студії Яна Мельниченко. Від сьогодні учасники основних сесій НМТ, які склали його до 30 травня включно, можуть переглянути свої результати за шкалою від 100 до 200 балів у персональних кабінетах. За словами першого заступника начальника Рівненської ОДА Сергія Подоліна, наразі доступна інформаційна картка учасника НМТ. Це документ, необхідний для вступу до закладів вищої освіти України. До слова, учасники, які проходили тестування після 30 травня, отримають свої результати до 3 липня включно. Уряд пропонує запровадити градацію штрафів за перевищення швидкості та посилити відповідальність для системних порушників. За словами прем'єр-міністерки Юлії Свириденко, для більшості водіїв нічого не зміниться, адже зміни спрямовані насамперед на тих, хто регулярно порушує правила дорожнього руху. Відомо, що протягом останніх 12 місяців камери автоматичної фіксації зафіксували майже 3 тисячі водіїв, які перевищували швидкість більше ніж 50 разів. Понад 35 тисяч водіїв потрапляли в поле зору камер більше ніж 10 разів на рік. Куйбишевський НПЗ у Росії повністю зупинив роботу після атаки українських дронів учора. За даними агентства Reuters, удар пошкодив дві основні установки первинної переробки нафти, вони загорілися і тепер не працюють. Потужність кожної з них – близько 73 тисяч барелів на добу. Куйбишевський НПЗ розташований близько за 900 кілометрів від українського кордону. У 2024 році цей завод переробив майже 5 мільйонів тонн нафти. Кількість громадян України, які шукають захисту в ЄС від загарбницької війни Росії, станом на квітень цього року дещо зросла. За даними Євростату, Німеччина, яка раніше приймає найбільшу кількість біженців з України. У квітні в Німеччині перебувало приблизно 1,3 мільйона українців. У Польщі за останні майже 14 місяців кількість українських чоловіків призовного віку, що прибула до Німеччини, значно зросла.
0: Новини на Сфера ФМ.
3: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й бензин коштує 71 гривню 80 копійок, 95-й – 73,99. Дизельне пальне за літр вартує 80 гривень 80 копійок, газ – 43,40. «Олас» – твій надійний партнер якості.
3: Реклама.
0: Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». У Рівному та області до кінця доби буде очікуватися мінлива хмарність, можливий подекуди короткочасний дощ, гроза та град, вітер західний 7-12 метрів за секунду, під час грози можливі шквали вітру до 20 метрів на секунду. Температура повітря плюс 23, плюс 28.
3: Реклама.
4: Що, гаряче?
5: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
4: Бронюйте місця вже!
5: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068 272 2700, у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
4: Мережа кінотеатрів «Кіно

0: 911.
1: Будьте, будь ласка, уважні. Сьогодні до 13-ї години не працюватимуть світлофори на перехресті Тараса Давидюка та проспекту Миру. Там відбуватимуться певні роботи, тому до 13-ї години світлофор не працюватиме на перехресті вулиць Тараса Давидюка та проспекту Миру.
0: Партнер проєкту – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та дотримуйся правил. 911.
2: Сфера FM.

0: вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів «Нашим друзям» є бажання привезти йому корм.
1: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
0: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
1: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі «Нашим друзям» та на сторінці в Інстаграм.
0: «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших хвостиків. Чи можливо отримати результати аналізів швидко? У медичному центрі «Здорова родина» – власна лабораторія. Низькі ціни, точні результати швидко. Ми працюємо, щоб зекономити ваш час та зберегти ваше здоров'я. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
2: Здорова родина!
0: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Тут ми квіти посадимо, праворуч сад буде, а зліва невеликий парк влаштуємо.
4: Втілення ваших мрій – наша улюблена справа. У садовому центрі є все для облаштування ландшафту. Завжди раді бачити вас за адресою. Село Великий Житин, вулиця Зелена, 5, в напрямку Костополя. Працюємо без вихідних. Не гальмуй, лови момент. Завітай в садовий центр.
5: Вище стрибай, швидко бігай, грайся, розважайся. В хеппі-парку разом з нами щастям заряджайся.
6: Дитячий розважальний центр «Хеппі-парк», що в ТРЦ «Хеппі-мол». Це територія щасливого дитинства. Тут є батути, ігрові автомати, PlayStation і ще багато цікавого для ваших дітлахів. «Хеппі-парк», вулиця Сергія Бачинського, 5.
5: Коли щасливі ми, щасливі батьки.
7: Рівненське шляхово-експлуатаційне управління запрошує на роботу дорожніх робітників із зарплатою від 25 тисяч гривень, прибиральників території – 18 тисяч, вантажників – 15 тисяч гривень. Офіційне працевлаштування, повний соцпакет та можливість бронювання. Телефонуйте 098-002-3897 або приходьте Рівне, Данила Галицького, 25.
8: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
0: Ліцензія номер 59-78-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама 097-645-66-98.
10: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: Привіт, це кіт Патрік. Чого ви до мене причепилися? От хочу і дивлюся в темний куток.
1: Ну, бо нам, Патрік, цікаво. Дехто каже, що ви там бачите духів. Коли кіт довго і пильно дивиться в куток, це зазвичай пов'язано з його надзвичайно гострими органами чуття. У більшості випадків він просто реагує на подразники, які людина не здатна помітити. Коти чують ультразвуки, бачать найдрібніші рухи або відблиски світла, такі як політ пилинки або павука. У деяких випадках пильний погляд у стіну може бути симптомом неврологічних розладів або сильного стресу. Якщо кіт робить це постійно, виглядає млявим, відмовляється від їжі або має інші зміни в поведінці, то негайно звертайтеся до ветеринара. Ну а ще кіт може просто гратися з неіснуючим об'єктом або вигадувати собі забаву. Щоб ваш котик не грався зі стіною, купіть йому нормальні іграшки у мережі зоомагазинів нашим друзям. І корм купіть, а від 7 кілограмів вам його доставлять безкоштовно. Деталі дізнавайтеся у магазинах нашим друзям і на сторінці в Інстаграм. Це реклама.

0: Реклама. Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
1: Реклама. 097 645 66

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.11 у студії Яна Мельниченко. На Рівненщині правоохоронці викрили двох військовослужбовців, яких підозрюють у спробі організувати незаконний виїзд мобілізованого чоловіка за межі України. За даними слідства, вони намагалися домовитися з інструктором однієї з військових частин, запропонувавши йому неправомірну вигоду за сприяння у втечі військовозобов'язаного. Підозрюваним інкримінують надання та пропозицію хабаря службовій особі, а також сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон. З 15 червня автобуси з України до Польщі не курсуватимуть через пункт пропуску Щогині-Медика. На цьому шляху розпочинаються ремонтні роботи смуги руху, які триватимуть до листопада наступного року. Водночас пропуск автобусів з Польщі в Україну через цей пункт пропуску відбуватиметься у штатному режимі. У Афганістані силовики розігнали жіночий протест, який розпочався на тлі затримання Талібаном кількох місцевих мешканок, звинувативши їх у нібито порушенні обов'язкових правил одягу, а саме носіння хіджабу. За словами очевидців, під час сутичок щонайменше одна людина загинула, ще кілька отримали поранення. Десятки учасниць акції, серед яких жінки та дівчата, були затримані Талібаном. Компанія Nike представила нову модель кросівок у колаборації з брендом «Рассвіт», який заснував російський дизайнер Гоша Рубчинський. Він підтримав окупацію Криму та фігурував у скандалі про вимагання відвертих фото у неповнолітнього. Як вказує United24, у 2014 році Рубчинський відкрито підтримав анексію Криму Росією, а у 2018 році йому закидали звинувачення у вимаганні відвертих фотографій.
0: Новини на Сфера ФМ. Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й бензин коштує 71 гривню 80 копійок, 95-й – 73,99. Дизельне пальне вартує за 1 літру 80 гривень 80 копійок, газ – 43,40. «Олас» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». Сьогодні на Рівненщині очікується впродовж дня мінлива хмарність, можливий короткочасний дощ, подекуди гроза та град. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Під час грози можливі шквали вітру до 20 метрів за секунду. Температура повітря впродовж дня коливатиметься в межах від 23 до 28 градусів.
0: Реклама.
3: Шукаєш стабільну роботу? «Добрик» запрошує працівників на кондитерське виробництво. Графік – з понеділка по п'ятницю. Немає досвіду? Не проблема. Ми всьому на

0: ментальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
1: Соціальна реклама.

0: сюрпризи, то, що стало.
1: 9-1-1.
2: Соборна, проспект Миру і Чорновола. Ось вам три вулиці, де сьогодні буде ускладнений рух через дорожні роботи. Дорожні роботи в Рівному продовжуються, тому може бути ускладнення руху на вулицях Соборній, Чорновола та на проспекті Миру.
1: Партнер проєкту – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та дотримуйся правил. 9-1-1.

0: Реклама.
1: Чого ти за то, що сталося?
0: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте про все важливе, що бачите у місті на Viber сфери 050 172 102 і 2. Спонсор проєкту 911 – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та дотримуйся правил. Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. Джерело здоров'я. Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100. Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
2: Улов можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
0: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
2: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075 998 2707.
3: Реклама 097 645 66 98.

0: should have walked away.
1: Дев'ять-один-один.
2: І ще нагадаємо вам про те, що сьогодні до 13-ї години не працюватиме світлофор на перехресті Тараса Давидюка та проспекту Миру. На перехресті Тараса Давидюка та проспекту Миру до 13-ї години не буде працювати світлофор.
1: Партнер проєкту – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та дотримуйся правил.
0: 9-1-1.

0: Автофан.
1: Беззаперечним лідером за вартістю салону є Rolls-Royce Phantom. Інтер'єри цих авто створюються за індивідуальними замовленнями. Оздоблення включає найдорожчі види шкіри, справжнє дерево цінних порід, інкрустації дорогоцінними металами, а стеля може містити тисячі оптоволоконних зірок, які відтворюють нічне небо. І, звісно, це все робиться вручну.
0: Автофан.
2: Ви слухаєте Сфера FM.

0: Реклама. Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
1: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
0: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
1: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
0: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
2: Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом! Телефон 067-607-0033.
3: Тернопільська компанія з виробництва весільних та вечірніх суконь «Кеті Корсо» запрошує на роботу швачок та декораторів.
4: Повна зайнятість, стабільне завантаження, вчасна і конкурентна заробітна плата. Іногороднім надаємо житло.
3: Деталі за телефоном 068 614 30.

0: не під силу, ми чекаємо вас у нашій команді. Команді, яка знає, як наблизитись до ідеалу і прагне масштабу.
1: Стань частинкою Кеті Корсо.
2: Раніше я постійно чула...
3: Ти що, не виспалася?
2: А я виспалася, але ці навислі повіки, мішки під очима, погляд втомлений і важкий. Але я зробила блефаропластику в хірургічному центрі «Родос» і тепер...
3: Ти сяєш, ці очі, цей погляд!
1: «Родос» на Фабричній 8, зупинка «Льонокомбінат».
4: 098 080 67 67.
1: Блефаропластика в хірургічному центрі «Родос» – мінімальне втручання, максимальний ефект.
5: Ліцензія МОЗ України 726-25-24-2024.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама. 097-645-66-98.
8: Ви слухаєте?

0: на крок попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.12 у студії Яна Мельниченко. На Рівненщині півсотні людей віком 50+ знайшли роботу завдяки проєкту «Досвід має значення». За словами заступника начальника Рівненської ОДА Олександра Кохана, від початку проєкту до обласної служби зайнятості надійшло 94 заявки від кандидатів та 119 вакансій від роботодавців. Уже 48 учасників пройшли стажування, а 46 із також працевлаштувалися. Серед них, зокрема, такі професії, як адміністратори, бухгалтери, водії, медичні та соціальні працівники, а також представники інших професій. На Дубенщині підтверджено факт незаконного зрізання дерев у прибережній захисній смузі. Як інформують у Держекоінспекції Поліського округу, порушення зафіксували у межах прибережної захисної смуги річки Дібрівка за межами села Нараїв Мирогощанської територіальної громади Дубенського району. Фахівцями було встановлено, що розмір заподіяної шкоди навколишньому природному середовищу внаслідок незаконного зрізання дерев становить майже 46 тисяч гривень. З'явилася інформація про те, що росіяни вдарили по локомотивному депо у Конотопі на Сумщині, внаслідок чого загинула працівниця залізниці. Інцидент трапився півгодини тому. Ще 4 залізничників з опіками доправили до лікарні. Також уранці росіяни атакували дроном будинок у громаді на Сумщині. Загинула літня жінка, 2 її онуків наразі у лікарні з опіками та різними пораненнями. Кабом війська Російської Федерації поцілили у будинок на Запоріжжі. Поранений чоловік. 16-річного хлопця у Польщі вкусила отруйна левантійська гадюка, після чого він опинився у критичному стані. Підліток намагався напоїти змію водою. Для його порятунку до Мюнхена відправили спеціальну групу за сироваткою, якої не було у Польщі. Лікарі повідомили, що після введення препарату хлопець вижив. Левантійська гадюка є однією з найнебезпечніших змій Європи, а її утримання у Польщі заборонене.
0: Новини на Сфера ФМ.
1: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й бензин коштує 71 гривню 80 копійок за літр, 95-й – 73,99. Щодо дизельного палива, то його вартість складає 80 гривень 80 копійок. Газ – 43,40. «Олас» – твій надійний партнер якості.
1: Реклама.
0: Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». У Рівному та області до кінця дня сьогодні буде мінлива хмарність, можливий короткочасний дощ, гроза та град. Вітер західний 7-12 метрів за секунду, під час грози шквали вітру можливі до 20 метрів за секунду. Температура повітря буде коливатися в межах від 23 до 28 градусів тепла.
1: Реклама.
3: Що, гаряче?
4: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
3: Бронюйте місця вже!
4: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно

в спеку, в дощ, в холод, взимку, влітку, чи от навіть коли ось така духота на дворі, як і сьогодні. Зараз у нас на градуснику плюс 28 і останній фактично теплий день, тому що уже завтра ми будемо трошечки мерзнути. Плюс 16 всього передають, тому отримуємо максимум від сьогоднішнього дня, ловимо сонечко і насолоджуємось теплим днем і отримуємо максимум від нашої сієсти.

чи може бути зранку, коли тобі хтось каву в ліжко приносить, а за стереотипом це має зробити чоловік для своєї дружини. Однак, ну, жодних стереотипів не існує, адже це має робити той, хто дійсно кохає і цінує свою другу половинку, ну і хто любить вставати рано, бо хто любить явно поспати довше, він би собі ще 5 хвилин поки марив би. А ще коли ця кава пробуджує аромат в тобі і ти можеш прокинутися після того, як ти її скуштувала, адже вона від рівненської фабрики кави, це свято на мільйон. Адже рівненська фабрика кави – це про високу якість продукції, швидку і своєчасну доставку навіть дуже рано і досвідчену підтримку консультантів. Придбати або замовити каву ви можете на офіційному сайті рівненської фабрики кави. І це була реклама.

0: Чому сусіди бачать вас у ліжку ввечері та в піжамі о 7 ранку? І чому довкола вас стільки комарів?
1: Тому що ви ще не встановили москітні сітки, жалюзі та ролети від Rolet Lux.
0: Ціни доступні кожному. І на ролети день-ніч та день-ніч блекаут також.
1: Самі переконайтесь за номером 066-505-59-76.
0: Замір по-рівному безкоштовний.
1: Rolet Lux. Бо не все має бути на видноті.
2: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівне» або за простим номером 0800-305-100.
0: Не думай про погоду, думай про комфорт.
3: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
0: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
4: Замовляй свій за номером 067-292-29.
3: «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
5: Що крутіше за модну квартиру? Лише квартира на Студентській 24.
6: Живіть щасливо на Щасливому. В районі із супермаркетами, магазинами, місцями для відпочинку та громадським транспортом.
5: У вашій майбутній оселі вже є все. Від розетки до котла.
6: Обираєте квартиру, оплачуєте і одразу отримуєте ключі та документи на неї.
5: ЖК на Щасливому. 097-30-29-600.
7: Працюємо з державними програмами. Є оселя та є відновлення.
8: Класа номер 5745-2148-2148-2148-2148-2148-2148-2148-2148-2148-2148-2148-2148-2148-2148-2148-2148-2148-2148-2148-2148-2148-2148-2148-2148-2148-2148-2148-2148-2148-2148-2148-2148-2148-2148-2148-2148-2148-2148-2148-2148-2148-2148-2148-2148-2148-2148-2148-2148-2148-2148-2148-2148-2148-2148-2148-2148-2148-2148-2148-2148-2148-2148-2148-2148-2148-2148-2148-2148-2148-2148-2148-2148-2148-2148-2148-2148-2148-2148-2148-2148-2148-2148-2148-2148-2148-2148-2148-2148-2148-2148-2148-2148-2148-2148-2148-2148-2148-2148-2148-2148-2148-2148-2148-2148-2148-2148-2148-2148-2148-2148-2148-2148-2148-2148-2148-2148-2148-2148-2148-2148-2148-2148-2148-2148-2148-2148-2148- роботу дорожніх робітників із зарплатою від 25 тисяч гривень, прибиральників території – 18 тисяч, вантажників – 15 тисяч гривень. Офіційне працевлаштування, повний соцпакет та можливість бронювання. Телефонуйте 098 002 38 97 або приходьте Рівне, Данила Галицького, 25.
9: Реклама 097 645 66 98.

Значить, вирішила я перед тренуванням випити каву. Бо начиталась в інтернеті, що вона допомагає стимулювати мозок і додає більше енергії. Ще якщо в неї додати кільканадцять там ложок цукру, 2-3 в середньому. Це дійсно так. Цей напів дієвий стимулятор, який підвищує витривалість і прискорює серцебиття і пульси. Ви стаєте витривалими, але ненадовго, тому що після тренування відразу ви не повірите. Мені захотілося лягти поспати. А зараз на годиннику 12:27 я розумію, що у вас брейк і варто випити кавусі, щоб збадьоритися. Єдине, ну,

Крім того, Рівненська фабрика кави постачає не лише свіжу обсмажену каву, а й супутні товари, такі як чаї, сиропи, натуральні пюре, аксесуари для барист та інше. Замовити або ж придбати ви можете на їхньому офіційному сайті або заїхавши у їх фірмовий магазин, який знаходиться за адресою село Велике Житин, вулиця Рівненська, 1. І це була реклама.

0: Привіт, це кіт Патрік. Чого ви до мене причепилися? От хочу і дивлюся в темний куток.
1: Ну, бо нам, Патрік, цікаво. Дехто каже, що ви там бачите духів. Коли кіт довго і пильно дивиться в куток, це зазвичай пов'язано з його надзвичайно гострими органами чуття. У більшості випадків він просто реагує на подразники, які людина не здатна помітити. Коти чують ультразвуки, бачать найдрібніші рухи або відблиски світла, такі як політ пилинки або павука. У деяких випадках пильний погляд у стіну може бути симптомом неврологічних розладів або сильного стресу. Якщо кіт робить це постійно, виглядає млявим, відмовляється від їжі або має інші зміни в поведінці, то негайно звертайтеся до ветеринара. Ну а ще кіт може просто гратися з неіснуючим об'єктом або вигадувати собі забаву. Щоб ваш котик не грався зі стіною, купіть йому нормальні іграшки у мережі зоомагазинів нашим друзям. І корм купіть, а від 7 кілограмів вам його доставлять безкоштовно. Деталі дізнавайтеся у магазинах нашим друзям і на сторінці в Інстаграм. Це реклама.
2: Estamos echando una siesta.
3: Сфера FM.

страшенно обожнюю цю пісню. Просто от, ну, я її слухаю, та щось у мене з'являється натхнення, мотивація щось робити, розповідати, ділитись чимось. І вона безпосередньо, звісно, що асоціюється з подорожами, якимись горами, там Чорногорією, Хорватією, коли ти просто відчуваєш себе вільною. І таку саму бадьорість зранку мені дарує кава. Кава від Рівненської фабрики кави. Це просто любов з першого ковтка. Ти просто ковтаєш і ти відчуваєш, що ти живий, ожила. І маєш сили працювати і приїжджати на 7 ранку на роботу сюди до вас і читати новини. Адже Рівненська фабрика кави – це виробництво свіжо обсмаженої кави. Саме тут вона проходить увесь цикл від зеленого зерна до обсмажування та пакування. От буквально як і ми з вами. Від початку, від 7 ранку до кінця робочого дня ми завжди разом поруч. І так само Рівненська фабрика кави. Від народження до повного циклу, до наших перших ковтків зранку. Замовити ви каву можете на офіційному сайті або у фірмовому магазині у селі Великий Житин, вулиця Рівненська, 1. І це була реклама.

0: Реклама.
1: Плануєте ремонт? Зробіть його стильним разом з салоном-магазином «Атіта».
0: Усе для сучасного інтер'єру. Плитка, сантехніка та професійний підбір матеріалів в одному салоні.
1: А завдяки 3D-візуалізації ви побачите свій майбутній простір ще до початку ремонту.
0: Салон «Атіта». Місто Рівне. Вулиця Крейдяна, 9. Телефон 096-163-83-55.
1: «Атіта». Коли хочеться красиво, сучасно і без зайвих турбот.
2: Є запитання про здоров'я? У медичному центрі «Здорова родина» ви завжди знайдете лікаря, який вислухає, зрозуміє та допоможе. Ми поруч, щоб підтримати у найважливіший момент. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
3: Здорова родина!
4: На видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Дай мені трохи курочки.
6: Не дам.
5: Ну дай. Хоч шматочок шашлику.
6: Ні.
5: Дай хоч половинку.
1: Не розмінюйся на половинки. Замовляй в Поло скільки хочеш курей гриль, запечених на дровах, шашлику, ковбасок, ребер барбекю та крилець.
5: Поло – певно найсмачніша доставка страв з мангалу у Рівному.
1: Соборна, 181Б. Телефон 067-108-77-92.
5: 067-108-77-92. Щодня з 11 до 21.
0: Реклама 097-645-66-98.

0: на крок попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: У Рівному за 5.13 у студії Даниїл Родюк. На Дубенщині горіло приватне господарство. Пожежа сталася у селі Мильча. На момент прибуття рятувальників вогонь повністю охопив покрівлю господарської споруди та перекинувся на сусідню споруду. Вогнеборці оперативно ліквідували займання та не допустили подальшого поширення полум'я. Обійшлося без постраждалих. 39 дітей з Рівненщини вирушили на оздоровлення до Польщі. Ця поїздка відбувається в межах партнерства між нашою областю та Вармінсько-Мазурським воєводством. Це діти тих ветеранів, які на війні отримали інвалідність. Польська сторона забезпечує проживання, харчування та дозвілля. Рівненська ОДА доїзд до місця відпочинку. На Полтавщині юнака підозрюють у вбивстві військового. 19-річного фігуранта завербували російські спецслужби. Йому доручили організувати вбивство до 23-річного морського піхотинця ЗСУ. Для цього окупанти використали фейковий акаунт дівчини, налагодили спілкування з військовим і домовилися надіслати йому подарунок. Підозрюваний купив пляшку міцного алкоголю, додав туди отруйну суміш на основі метадону та відправив посилку до Житомира. Після вживання алкоголю військовий потрапив до реанімації, де за кілька днів помер. Фігуранта затримали за місцем проживання, наразі йому обирають запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Україна візьме участь у дитячому Євробаченні 2026. Майбутній виступ на конкурсі стане для нашої країни ювілейним 20-тим. Цьогорічне дитяче Євробачення відбудеться 24 жовтня на Мальті. Україна на конкурсі має одну перемогу. Її здобула Анастасія Петрик у 2012 році.
0: Новини на Сфера ФМ.
1: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне в мережі АЗС «Ола». Сьогодні 92-й бензин коштує 71 гривню 80 копійок, 95-й – 73,99, дизельне пальне – 80 гривень 80 копійок, газ – 43,40. «Ола» – твій надійний партнер якості.
1: Реклама.
0: Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза, місцями град. Вітер західний 7-12 метрів за секунду, під час грози шквали до 20 метрів за секунду. Температура повітря плюс 23, плюс 28.

значить, з перших секунд мені ця пісня нагадала чомусь колискове дитинство. Кажу, Натала, це з перших мелодій, просто якесь дитинство, флешбеки туди. І згадала, коли я була дуже малою, були такі великі чашки з вишеньками сірі і великі вишні намальовані. І туди завжди заварював мій батько каву. Значить, заварює він каву, ставить на стіл. Я ж мала, вилажу, хочу вилізти, дотягнутись до печива, яке стоїть на столі. Вивертаю до біса ту каву, всю на себе, опікаю руку, сижу щаслива, довольна, бо ну дотягнулась до печеньки. То, що воно пече, то таке. Але більше образливо було тато, тому що він не випив свою каву перед роботою і поїхав без кави. А це ж ну, ще й кава була виключно смачна, і яку він постійно любив. Адже рівненська фабрика кави робить каву, від якої ти не можеш відірватися, яку смакуєш, і от ти не можеш нею насолодитися. Адже це не лише про продукти, до речі, каву, це, звісно, що і про чаї, про свіжу обсмажену каву, супутні товари, сиропи, натуральні пюре, аксесуари для барист і усе інше. У продажі також є професійне кавове обладнання. І придбати ви це все можете на їхньому офіційному сайті Рівненської фабрики кави. І це була реклама.

0: вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
1: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
0: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
1: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
0: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків.
2: Тут ми квіти посадимо, праворуч сад буде, а зліва невеликий парк влаштуємо.
3: Втілення ваших мрій – наша улюблена справа. У садовому центрі є все для облаштування ландшафту. Завжди раді бачити вас за адресою. Село Великий Житин, вулиця Зелена, 5, в напрямку Костополя. Працюємо без вихідних. Не гальмуй, лови момент. Завітай в садовий центр.
1: Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
4: Лоу можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
1: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
4: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075-998-2707.
5: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
6: Ліцензія номер 5978-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама 097 645 66.

навіть ну задавати доволі такі, знаєте, питання, які їх не стосуються. Але знаєте, як то кажуть, комусь своє життя настільки нудне і не цікаве, що вони лізуть у чуже і абсолютно не знають жодних обмежень і рамок. А чиясь ментальне здоров'я може постраждати, і тоді, щоб відновити цю рівновагу і баланс, варто випити чашку кави, розслабитись, за потреби вийти подихати, поспілкуватися з людиною і випустити пар. А особливо, якщо це кава ще від рівненської фабрики кави, то й насолодитися шаленим ароматом, який почують ваші сусіди, колеги і запитають, де ви її купили. Адже рівненська фабрика кави – це виробництво свіжообсмаженої кави. І саме тут вона проходить повний цикл – від зеленого зерна до обсмажування і пакування. Замовити каву ви можете на сайті рівненської фабрики кави. І це була реклама.

універсальні напій. Сьогодні у нас плюс 28, і можна випити холодної кави. Щойно, до речі, зробила собі, аби трошечки зібрати докупи думки і ще закінчити цей робочий день. А завтра вже, коли буде плюс 16 і будуть грози і дощі, можна випити гарячої, вона вас зігріє і подарує прекрасний настрій, особливо, якщо це кава від рівненської фабрики кави. Адже це не лише просто про продукти, а й про комплексні рішення. Адже вони продають і професійне обладнання, консультаційні послуги для бізнесів і для просто людей, які бажають придбати каву собі додому, а також пропонують рішення з управління у закладах громадського харчування. Замовити каву собі додому ви можете на Рівненському, у Рівненській фабриці кави на офіційному їхньому сайті або заїхавши до їх на виробництво у їх фірмовий магазин у село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1. І це була реклама.

Чоловікам не варто їсти сосиски на побаченні, адже сосиски погано впливають на лібідо. Надмірне вживання ультраперероблених м'ясних продуктів може негативно впливати на чоловіче здоров'я. Також варто обмежити промислову випічку, солодкі соуси та продукти з великою кількістю доданого цукру. Для підтримки нормального рівня лібідо чоловікам важливо регулярно отримувати достатню кількість цинку, який бере участь у виробленні тестостерону. Наприклад, з гарбузового або соняшникового насіння, з кунжуту, петрушки, горіхів і море продуктів. Також в раціоні мають бути джерела якісного білка та корисних жирів – риба, яйця, нежирне м'ясо, оливкова олія, авокадо. І, звичайно, у кожного з нас має бути хороший спеціаліст, який допоможе нам повернути і зберегти здоров'я. Звертайтеся у Центр репродукції «Благодар». Місто Рівне, вулиця Воля, 5. Це реклама.

танцювати, а вам бажаю натхнення і трошечки більше додати бадьорості у цей день для закінчення робочого дня. Разом для бадьорості можете випити, до речі, кави від рівненської фабрики кави. І це була реклама.

0: реклама.
1: Плануєте ремонт? Зробіть його стильним разом з салоном-магазином «Атіта».
0: Усе для сучасного інтер'єру. Плитка, сантехніка та професійний підбір матеріалів в одному салоні.
1: А завдяки 3D-візуалізації ви побачите свій майбутній простір ще до початку ремонту.
0: Салон «Атіта», місто Рівне, вулиця Крейдяна, 9. Телефон 096-163-83-55.
1: «Атіта». Коли хочеться красиво, сучасно і без зайвих турбот.
2: Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом! Телефон 067-607-0033.
3: Тернопільська компанія з виробництва весільних та вечірніх суконь «Кеті Корсо» запрошує на роботу швачок та декораторів.
4: Повна зайнятість, стабільне завантаження, вчасна і конкурентна заробітна плата. Іногороднім надаємо житло.
3: Деталі за телефоном 068

0: силу. Ми чекаємо вас у нашій команді. Команді, яка знає, як наблизитись до ідеалу і прагне масштабу.
1: Стань частинкою Кеті Корсо.
2: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
3: Реклама. 097-645-66-98.
4: Цього
5: рейсу, що стало? 9-1-1.
6: У місті триває дорожній ремонт, тому можливе ускладнення руху на Соборній, на проспекті Миру і на Чорновола. Ще раз нагадуємо, дорожні роботи відбуваються у Рівному, в зв'язку з цим можливе ускладнення руху на Соборній, на Чорновола та на проспекті Миру.
7: Партнер проєкту – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та дотримуйся правил.
5: 9-1-1.

0: крок попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.14 у студії Даниїл Родюк. До уваги рівнян. Обласний центр служби крові терміново потребує донорів крові. Критична є нестача всіх груп, особливо третьої з позитивним резусом. Компоненти потрібні і для поранених військових. Здати кров можна в будні з 8.00 до 13.30 за адресою місто Рівне, вулиця Степана Бандери, 31. У Рівному фахівці виявили фекальне забруднення басового кута. Після нового аналізу води з озера купатися тут не рекомендують. Причина незмінна. У воді регулярно виявляють кишкову паличку, цисти, лямбій та інші ознаки органічного забруднення, які потрапляють в озеро шляхом скидання туди каналізаційних стоків. Чонгарський міст, який ЗСУ атакували вже двічі, зазнав критичних ушкоджень. Наразі рух по об'єкту заборонили як для вантажівок, так і для легкових автомобілів. Сам міст потребує комплексних робіт з відновлення. Зараз окупанти будують понтонні переправи, а також намагаються перевозити вантажі через Армянськ. На Запорізькій АЕС стався 19-й блекаут за часів повномасштабного вторгнення Росії. Станція вкотре втратила зовнішнє живлення та перейшла на аварійні дизель-генератори. Причиною знеструмлення став російський обстріл електричної підстанції на іншому березі Дніпра. В Укренерго зазначили, що через безпекову ситуацію енергетики наразі не можуть обстежити пошкоджений об'єкт та розпочати ремонт.
0: Новини на Сфера ФМ.
1: Реклама.
2: Говоримо про ціни пальне в мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й бензин коштує 71 гривню 80 копійок, 95-й – 73,99, дизельне пальне – 80 гривень 80 копійок, газ – 43,40. «Олас» – твій надійний партнер якості.
1: Реклама.
0: Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприяння мережі кінотеатрів «Кінодоміно». Завтра на Інниччині хмарно з проясненнями, значний дощ, гроза, місцями град. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, можливі шквали до 20 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 8 до 13 тепла, в день плюс 11, плюс 16.
1: Реклама.
3: Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в кіно Доміно.
3: Бронюйте місця вже.
1: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068 272 2700, у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
3: Мережа кінотеатрів кіно Доміно.

0: Соціальна реклама.
1: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Соціальна реклама.
2: Сфера ФМ.

0: історії за те, що сталося.
1: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте про все важливе, що бачите у місті на Viber сфери 050 172 102 і 2. Спонсор проєкту 911 – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та дотримуйся правил. Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. Джерело здоров'я. Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100.
2: Чому сусіди бачать вас у ліжку ввечері та в піжамі о 7 ранку? І чому довкола вас стільки комарів?
3: Тому що ви ще не встановили москітні сітки, жалюзі та ролети від Ролет Люкс.
2: Ціни доступні кожному. І на ролети день-ніч та день-ніч блекаут також.
3: Самі переконайтесь за номером 066 505 59 76.
2: Замір по Рівному безкоштовний.
3: Ролет Люкс. Бо не все має бути на видноті.
4: Реклама. 097 645 66 98.

0: Автофан.
1: Беззаперечним лідером за вартістю салону є Rolls-Royce Phantom. Інтер'єри цих авто створюються за індивідуальними замовленнями. Оздоблення включає найдорожчі види шкіри, справжнє дерево цінних порід, інкрустації дорогоцінними металами, а стеля може містити тисячі оптоволоконних зірок, які відтворюють нічне небо. І, звісно, це все робиться вручну.
0: Автофан.
2: Ви слухаєте «Радіосфера».

0: Дай мені трохи курочки.
1: Не дам.
0: Ну дай, хоч шматочок шашлику.
1: Ні.
0: Дай хоч половинку.
2: Не розмінюйся на половинки. Замовляй в Поло скільки хочеш курей гриль, запечених на дровах, шашлику, ковбасок, ребер барбекю та крилець.
0: Поло – певно найсмачніша доставка страв з мангалу у Рівному.
2: Соборна, 181Б. Телефон 067-108-77-92.
0: 067-108-77-92. Щодня з 11 до 21.
3: Високоточна комп'ютерна томографія на сучасному рівні у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина». Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Поблизу мототреку. Телефон 067-671-44. Здорова родина.
4: Твоє здоров'я не на потім. Мамолог Уродос – це не просто консультація.
5: Це обстеження, УЗД, біопсія, хірургія, пластика. Усе в одному місці, без черг і страху. Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка Льонокомбінат.
6: Запис за телефоном 098-080-67-67.
4: Родос – експертно, професійно, безпечно та комфортно.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
7: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
8: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
7: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
8: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
9: Реклама. 097-645-66-98.
10: Сфера FM. Так звучить Рівне.

0: на крок попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: У Рівному за 5.15 у студії Даниїл Родюк. На Рівненщині викрили масштабну схему незаконного видобутку бурштину. Зловмисники використовували спецдозволи на користування надрами, однак замість досліджень проводили видобуток за допомогою мотопомп та гідророзмиву ґрунту. Правоохоронці провели 47 обшуків, вилучили понад 52 кілограми бурштину, 26 мотопомп, комплектуючи до них автомобілі, документи, чорнові записи та майже 30 тисяч доларів готівкою. Через незаконні роботи на площі 50 гектарів знищено родючий шар землі та понад 700 дерев. Наразі поліція встановлює всіх причетних до організації схеми. На Дубенщині виявили незаконну вирубку дерев. Злочин зафіксували у прибережній захисній смузі річки Дібрівка поблизу села Нараїв. Завдані за довкіллю збитки становлять майже 46 тисяч гривень. Осіб, причетних до вирубки, наразі не встановили. «Укрзалізниця» увійшла в найпіковіший період року. Зараз щодня є 340 тисяч запитів на квитки. Надалі ця пропозиція зростатиме від 4 претендентів на одне місце до 6-7 бажаючих на квиток. Протягом першого тижня літа залізницею подорожували майже 500 000 пасажирів, а рекордсменом став поїзд «Львів-Лозова». Він перевіз понад 13 тисяч людей. Загалом планується, що протягом 3 місяців літа послугами «Укрзалізниці» скористаються 7 мільйонів пасажирів. США стала найбільшим експортером нафти у світі. Сполучені Штати вперше в історії обігнали за цим показником Саудівську Аравію та Росію. Зазначається, що це зміцнило позиції американських компаній на світовому енергетичному ринку на тлі війни з Іраном.
0: Новини на Сфера ФМ.
1: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне в мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й бензин коштує 71 гривню 80 копійок, 95-й – 73,99, дизельне пальне – 80 гривень 80 копійок, газ – 43,40. «Олас» – твій надійний партнер якості.
1: Реклама.
0: Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». Завтра на Рівненщині хмарно з проясненнями, значний дощ, гроза, місцями град. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, можливі шквали до 20 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 8 до 13 тепла, в день плюс 11, плюс 16.

0: Реклама.
1: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Рівненське шляхове експлуатаційне управління запрошує на роботу дорожніх робітників із зарплатою від 25 тисяч гривень, прибиральників території – 18 тисяч, вантажників – 15 тисяч гривень. Офіційне працевлаштування, повний соцпакет та можливість бронювання. Телефонуйте 098 002 38 97 або приходьте Рівне, Данила Галицького, 25.
0: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівне» або за простим номером 0800 305 100.
2: Не думай про погоду, думай про комфорт.
0: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
2: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
0: Замовляй свій за номером 067 292 29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою. Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
3: Улов можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
0: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
3: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075 998 2707.
0: Реклама 097 645 66 98.
4: Ви слухаєте Сфера ФМ.

0: Це кіт Патрік. Чого ви до мене причепилися? От хочу і дивлюся в темний куток.
1: Ну, бо нам, Патрік, цікаво. Дехто каже, що ви там бачите духів. Коли кіт довго і пильно дивиться в куток, це зазвичай пов'язано з його надзвичайно гострими органами чуття. У більшості випадків він просто реагує на подразники, які людина не здатна помітити. Коти чують ультразвуки, бачать найдрібніші рухи або відблиски світла, такі як політ пилинки або павука. У деяких випадках пильний погляд у стіну може бути симптомом неврологічних розладів або сильного стресу. Якщо кіт робить це постійно, виглядає млявим, відмовляється від їжі або має інші зміни в поведінці, то негайно звертайтеся до ветеринара. Ну а ще кіт може просто гратися з неіснуючим об'єктом або вигадувати собі забаву. Щоб ваш котик не грався зі стіною, купіть йому нормальні іграшки у мережі зоомагазинів нашим друзям. І корм купіть, а від 7 кілограмів вам його доставлять безкоштовно. Деталі дізнавайтеся у магазинах нашим друзям і на сторінці в Інстаграм. Це реклама.

0: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
1: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
0: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
1: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
0: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
2: Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом. Телефон 067 607 0033. Реклама 097 645 66 98.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: У Рівному за 5.16 у студії Даниїл Родюк. На Рівненщині з початку року сталося майже 1400 пожеж. Завдяки оперативним діям бійців ДСНС вдалося врятувати 19 людей, серед них одна дитина. На жаль, 33 особи загинули, ще 20 отримали травми та опіки. Рятувальники вкотре закликають громадян бути максимально обережними у поводженні з вогнем. На Рівненщині чоловік викрав електросамокат. До поліції звернулася жителька села Шубків та повідомила про факт крадіжки транспортного засобу вартістю 15 тисяч гривень. Вже за годину у селі Тучин правоохоронці виявили 21-річного місцевого жителя та викрадений електросамокат. Фігуранта затримали та повідомили про підозру. Майже 180 тисяч цілей РФ опинилися під ударами українських дронів у травні. Це на понад 12% більше, ніж у квітні. Крім того, українські оператори дронів знешкодили на 12,5 тисяч росіян більше, ніж Росія встигла набрати за той самий час. Також у травні збили 4 тисячі шахедів, на чверть більше, ніж у квітні. Міністр оборони Великої Британії Джон Гіллі подав у відставку. Причиною такого рішення стала незгода з фінансовим планом оборонного відомства. Міністр зазначив, що запропонований план суттєво поступається, тому що необхідно для королівства. Гіллі нагадав, що розвідувальна оцінка Великої Британії та країн НАТО передбачає можливість нападу Росії на Альянс вже у 2030 році.
0: Новини на Сфера ФМ.
1: Реклама.
2: Говоримо про ціни пальне в мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й бензин коштує 71 гривню 80 копійок, 95-й – 73,99, дизельне пальне – 80 гривень 80 копійок, газ – 43,40. «Олас» – твій надійний партнер якості.
1: Реклама.
0: Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприяння мережі кінотеатрів «Кінодоміно». Завтра на Рівненщині хмарно з проясненнями, значний дощ, гроза, місцями град. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, можливі шквали до 20 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 8 до 13 тепла, в день плюс 11, плюс 16.
1: Реклама.
3: Що, гаряче?
4: Не те слово. Гарячі новинки в «Кінодоміно».
3: Бронюйте місця вже.
4: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700, у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
3: Мережа кінотеатрів «Кінодоміно». Це літо точно буде спекотним.
1: Реклама.
0: Сфера ФМ.

0: Сорі, за то, що сталося.
1: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте про все важливе, що бачите у місті на Viber сфери 050 172 102 і 2. Спонсор проєкту 911 – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та дотримуйся правил.
2: Здоров'я вашої родини під надійним контролем.
3: Лікувально-діагностичний центр «Здорова родина» представляє новий МРТ Siemens Magnetom Flow Plus 2026 року.
2: Висока точність, швидке обстеження та комфорт без зайвого стресу.
3: Запис уже відкрито у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина».
2: Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Поблизу мототреко.
3: Телефон 067-671-44.
2: Наказ на видачу ліцензії 0269 від 19.10.2017.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Тут ми квіти посадимо, праворуч сад буде, а зліва невеликий парк влаштуємо.
5: Втілення ваших мрій – наша улюблена справа. У садовому центрі є все для облаштування ландшафту. Завжди раді бачити вас за адресою. Село Великий Житин, вулиця Зелена, 5, в напрямку Костополя.
6: Працюємо без вихідних.
5: Не гальмуй, лови момент. Завітай в садовий центр.
7: Вище стрибай, швидко бігай, грайся, розважайся. В хеппі-парку разом з нами щастям заряджайся.
8: Дитячий розважальний центр «Хеппі-парк», що в ТРЦ «Хеппі-мол». Це територія щасливого дитинства. Тут є батути, ігрові автомати, PlayStation і ще багато цікавого для ваших дітлахів. «Хеппі-парк», вулиця Сергія Бачинського, 5.
7: Коли щасливі ми, щасливі батьки.
9: Чому сусіди бачать вас у ліжку ввечері та в піжамі о 7 ранку? І чому довкола вас стільки комарів?
10: Тому що ви ще не встановили москітні сітки, жалюзі та ролети від Rolet Lux.
9: Ціни доступні кожному. І на ролети день-ніч та день-ніч блекаут також.
10: Самі переконайтесь за номером 066 505 5976.
9: Замір по-рівному безкоштовний.
10: Rolet Lux. Бо не все має бути на видноті.
11: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
12: Ліцензія номер 59-78-82, видана МОЗ України від 16.02.2012.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Реклама 097 645 66 98.

Чоловікам не варто їсти сосиски на побаченні, адже сосиски погано впливають на лібідо. Надмірне вживання ультраперероблених м'ясних продуктів може негативно впливати на чоловіче здоров'я. Також варто обмежити промислову випічку, солодкі соуси та продукти з великою кількістю доданого цукру. Для підтримки нормального рівня лібідо чоловікам важливо регулярно отримувати достатню кількість цинку, який бере участь у виробленні тестостерону. Наприклад, з гарбузового або соняшникового насіння, з кунжуту, петрушки, горіхів і морепродуктів. Також в раціоні мають бути джерела якісного білка та корисних жирів – риба, яйця, нежирне м'ясо, оливкова олія, авокадо. І, звичайно, у кожного з нас має бути хороший спеціаліст, який допоможе нам повернути і зберегти здоров'я. Звертайтеся у Центр репродукції «Благодар». Місто Рівне, вулиця Воля, 5. Це реклама.

0: Реклама.
1: Плануєте ремонт? Зробіть його стильним разом з салоном-магазином «Атіта».
0: Усе для сучасного інтер'єру. Плитка, сантехніка та професійний підбір матеріалів в одному салоні.
1: А завдяки 3D-візуалізації ви побачите свій майбутній простір ще до початку ремонту.
0: Салон «Атіта». Місто Рівне, вулиця Крейдяна, 9. Телефон 096-163-83-55.
1: «Атіта». Коли хочеться красиво, сучасно і без зайвих турбот.
2: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
3: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
4: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
5: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани, але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
6: Тернопільська компанія з виробництва весільних та вечірніх суконь «Кеті Корсо» запрошує на роботу швачок та декораторів.
7: Повна зайнятість, стабільне завантаження, вчасна і конкурентна заробітна плата. Іногороднім надаємо житло.
6: Деталі за телефоном 068 614 30 23. Адреса: місто Тернопіль, вулиця Текстильна, 4.
7: Якщо ви готові підвищувати свій рівень майстерності, будувати імідж держави на світових ринках, творити те, що іншим не під силу, ми чекаємо вас у нашій команді. Команді, яка знає, як наблизитись до ідеалу і прагне масштабу.
6: Стань частинкою «Кеті Корсо».
8: Хочеш вирішити делікатну проблему? Обирай тих, хто робить це на найвищому рівні.
9: Крута проктологія – це медичний центр «Родос» у Рівному. Сучасна діагностика, лазерне лікування, без болю та без операцій.
8: Геморой та інші проктологічні захворювання лікуємо малоінвазивно та максимально делікатно.
9: Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка «Льонокомбінат». Запис за телефоном 098 080 67 67. «Родос» – експертно, професійно, безпечно та комфортно.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Дай мені трохи курочки.
12: Не дам.
11: Ну дай. Хоч шматочок шашлику.
12: Ні.
11: Дай хоч половинку.
13: Не розмінюйся на половинки. Замовляй в Поло скільки хочеш курей гриль, запечених на дровах, шашлику, ковбасок, ребер барбекю та крилець.
11: Поло – певно найсмачніша доставка страв з мангалу у Рівному.
13: Соборна, 181Б. Телефон 067-108-77-92.
11: 067-108-77-92. Щодня з 11 до 21.
14: Квас «Микулин». Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас «Микулин». Коли обираєш справжнє.
0: Реклама. 097 645 66.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.17 у студії Даниїл Рудюк. У Здолбунові двоє зловмисників побили чоловіків та викрали легковик. Між нападниками та потерпілими виник словесний конфлікт, у ході якого один з фігурантів ударив 40-річного власника гаража предметом схожим на палицю, а через деякий час ланцюгом 21-річного заявника. Нападники викрали автівку та втекли. Потерпілих після наданої меддопомоги відпустили. За декілька годин оперативники розшукали легковик та встановили зловмисників – 35- та 36-річного жителів села Богдашів. Обох затримали та повідомили про підозри. Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі. У Рівненському парку Шевченка триває літній сезон. Тут висаджують квіти, працюють атракціони, а алеї щодня наповнюються відпочивальниками. Однак найближчим часом у парку можуть відбутися зміни. Проведено архітектурний конкурс, визначено переможців і нині опрацьовуються проєктні матеріали. Як розповів директор міського об'єднання парків Олексій Хмелецький, далі спеціальна комісія вирішуватиме, як залучати інвесторів для розвитку території.
3: Основна ціль і робота комунального підприємства – це повернути мешканця в парк. Був час, коли мешканець не хотів заходити. На сьогоднішній день ми маємо досить мешканців, які відвідують парк, відвідують таємниче підземелля, цікавляться газонами, цікавляться облаштована, зроблена екскурсія по парку.
2: Попри різні вподобання та вік відвідувачів, парк Шевченка залишається одним із головних місць відпочинку у будь-яку пору року. У Костянтинівці українські військові ведуть міські бої з противником, який просочився вглиб населеного пункту. Місто перебуває в напівоточенні через те, що ворог просунувся в районі Часового Яру та Берестків. Евакуація, постачання та введення української піхоти до Костянтинівки дуже ускладнені. Тарифи на воду по всій Україні зростуть у 2-3 рази. З 1 червня місцева влада отримала більше повноважень щодо встановлення вартості водопостачання. Тарифи вже зросли в Павлограді, Дрогобичі, Запоріжжі, Чернівцях та Вознесенську. Чи зросте вартість водопостачання на Рівненщині, вирішуватимуть на сесії облради 26 червня.
0: Новини на Сфера ФМ.
1: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне в мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й бензин коштує 71 гривню 80 копійок, 95-й – 73,99, дизельне пальне – 80 гривень 80 копійок, газ – 43,40. «Олас» – є надійний партнер якості.
1: Реклама.
0: Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». Завтра на Рівненщині хмарно з проясненнями, значний дощ, гроза, місцями град. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, можливі шквали до 20 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 8 до 13 тепла, в день плюс 11, плюс 16.

0: Говори за те, що сталося.
1: 911.
2: До уваги водіїв у зв'язку з проведенням дорожніх робіт у Рівному можливе ускладнення руху на вулицях Соборній, Чорновола та проспекті Миру. Нагадуємо, можливе ускладнення руху на Соборній, Чорновола та проспекті Миру.
1: Партнер проєкту – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та дотримуйся правил. 911.

0: Реклама.
1: У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
0: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
1: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
0: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
1: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків.
2: Хеппі Стріт – це найбільший торговий квартал в ЖК на Щасливому. І

0: хвилів.
1: Happy Street – це площі від 60 до 180 квадратних метрів для будь-якого бізнесу.
0: Happy Street! І усі приміщення об'єднуються з боковим або другим рівнем.
1: Телефонуйте 097 000 55.

0: справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
1: Лоу можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
0: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
1: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075-998-27-07.
2: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
3: Ліцензія номер 5970-82 видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама 097 645 66 98.

0: Ковен. Оздоблення включає найдорожчі види шкіри, справжнє дерево цінних порід, інкрустації дорогоцінними металами, а стеля може містити тисячі оптоволоконних зірок, які відтворюють нічне небо. І, звісно, це все робиться вручну.
1: Автофан.

0: Автофан.
1: Беззаперечним лідером за вартістю салону є Rolls-Royce Phantom. Інтер'єри цих авто створюються за індивідуальними замовами.

0: Реклама. Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
1: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
2: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
3: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
4: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани, але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
5: Тернопільська компанія з виробництва весільних та вечірніх суконь «Кеті Корсо» запрошує на роботу швачок та декораторів.
6: Повна зайнятість, стабільне завантаження, вчасна і конкурентна заробітна плата. Іногороднім надаємо житло.
5: Деталі за телефоном 068 614 30 23. Адреса: місто Тернопіль, вулиця Текстильна, 4.
6: Якщо ви готові підвищувати свій рівень майстерності, будувати імідж держави на світових ринках, творити те, що іншим не під силу, ми чекаємо вас у нашій команді. Команді, яка знає, як наблизитись до ідеалу і прагне масштабу.
5: Стань частинкою «Кеті Корсо».
7: Ну от, знову. Ні чихнути, ні кашлянути, і з дому не вийти.
8: Стресове нетримання сечі – це не норма. І це лікується. У медичному центрі «Родос» сучасна процедура TVTO відновлює контроль над сечовим міхуром.
9: Я знову почуваюся вільною. «Родос» повернув мені впевненість.
8: TVTO – результат одразу після процедури. Запишіться вже сьогодні.
9: Медичний центр «Родос» на Фабричній 8.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. 097 645 66.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.18 у студії Даниїл Рудюк. Завтра Рівне попрощається із захисником Віктором Романюком. У серпні 2024 року чоловіка мобілізували до лав ЗСУ. На жаль, солдат загинув 17 листопада того ж року в Курській області. Лише нещодавно його тіло ідентифікували та передали для поховання. Йому назавжди 46. Прощання з воїном відбудеться завтра о 10.00 на Майдані Незалежності в Рівному. Поховають військового на Алеї Героїв, кладовище Нове. На Рівненщині анонсується чергове похолодання. Вже від завтра і до початку наступного тижня в область надходитиме вологе атлантичне повітря. Температура знизиться, а короткочасні дощі почастішають. За словами начальниці відділу метеопрогнозів обласного гідрометцентру Катерини Лишундак, справжня літня спека може прийти наприкінці місяця.
3: Метеорологічне літо в нас наступило ще з 16 травня. Це середньодобова температура вище 15 градусів протягом тривалого періоду часу. І якраз такий період вже в нас наступив із 16 травня. Тобто метеорологічне літо вже наступило, а спеку будемо чекати.
2: Дощі, перепади температури та нестійка погода для червня – звичне явище. Наразі середньодобова температура в області відповідає кліматичній нормі. На Тернопільщині викрили працівників ТЦК, які завищували кількість мобілізованих у звітах. Для цього вони повторно реєстрували дані тих, кого вже призивали раніше. Таким чином, тільки на одному з етапів фігуранти сфальсифікували дані про 70 військовозобов'язаних. Тепер посадовцям загрожує до 6 років ув'язнення. Сьогодні розпочинається чемпіонат світу 2026. Головне футбольне змагання планети приймають США, Мексика та Канада. Цього року турнір вперше в історії збирає рекордні 48 команд, які поділені на 12 груп. Відкриватимуть Мундіаль Мексика та Південно-Африканська Республіка. Цей матч відбудеться в мексиканській столиці Мехіко на стадіоні Ацтека. Початок о 22.00. Триватиме чемпіонат світу до 19 липня.
0: Новини на Сфера ФМ.
1: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне в мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й бензин коштує 71 гривню 80 копійок, 95-й – 79-99, дизельне пальне – 80 гривень 80 копійок, газ – 43-40. «Олас» – надійний партнер якості.
1: Реклама.
0: Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприянням мережі кінотеатрів «Кінодоміно». Завтра на Рівненщині хмарно з проясненнями, значний дощ, гроза, місцями град. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, можливі шквали до 20 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 8 до 13 тепла, в день плюс 11, плюс 16.
1: Реклама.
4: Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в кіно Доміно.
4: Бронюйте місця вже.
1: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068 272 2700. У Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
4: Мережа кінотеатрів кіно Доміно. Це літо точно буде спекотним.
1: Реклама.
5: Сфера ФМ.

0: вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
1: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
0: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
1: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
0: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків.
2: Не думай про погоду, думай про комфорт.
1: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
2: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
1: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
3: Що крутіше за модну квартиру? Лише квартира на Студентській 24.
4: Живіть щасливо на Щасливому в районі із супермаркетами, магазинами, місцями для відпочинку та громадським транспортом.
3: У вашій майбутній оселі вже є все – від розетки до котла.
4: Обираєте квартиру, оплачуєте і одразу отримуєте ключі та документи на неї.
3: ЖК на Щасливому. 097-30-29-600.
5: Працюємо з державними програмами «Є оселя» та «Є відновлення».
6: Класна копійність 149, номер 122-248-158-158 від 28.08.2024.
0: Чому сусіди бачать вас у ліжку ввечері та в піжамі о 7 ранку? І чому довкола вас стільки комарів?
7: Тому що ви ще не встановили москітні сітки, жалюзі та ролети від Ролет Люкс.
0: Ціни доступні кожному. І на ролети день-ніч та день-ніч блекаут також.
7: Самі переконайтесь за номером 066-505-59-76.
0: Замір по-рівному безкоштовний.
7: Ролет Люкс. Бо не все має бути на видноті.
8: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
9: Ліцензія номер 5970-82 видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Що сталося?
1: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте про все важливе, що бачите у місті на Viber сфери 050 172 102 і 2. Спонсор проєкту 911 – торгова марка «Волинський провар». Споживай розумно та дотримуйся правил.
11: Реклама 097 645 66 98.

0: Ліва, невеликий парк влаштуємо.
1: Втілення ваших мрій – наша улюблена справа. У садовому центрі є все для облаштування ландшафту. Завжди раді бачити вас за адресою. Село Великий Житин, вулиця Зелена, 5, в напрямку Костополя. Працюємо без вихідних. Не гальмуй, лови момент. Завітай в садовий центр.
2: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівне» або за простим номером 0800 305 100.
3: Є запитання про здоров'я? У медичному центрі «Здорова родина» ви завжди знайдете лікаря, який вислухає, зрозуміє та допоможе. Ми поруч, щоб підтримати у найважливіший момент. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067 671 44 44.
4: Здорова родина!
5: На видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
7: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
6: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
7: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжообсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
6: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
8: Рівненське шляхово-експлуатаційне управління запрошує на роботу дорожніх робітників із зарплатою від 25 тисяч гривень, прибиральників території – 18 тисяч, вантажників – 15 тисяч гривень. Офіційне працевлаштування, повний соцпакет та можливість бронювання. Телефонуйте 098 002 38 97 або приходьте Рівне, Данила Галицького, 25.
9: Реклама. 097 645 66

0: Привіт, це кіт Патрік. Чого ви до мене причепилися? От хочу і дивлюся в темний куток.
1: Ну, бо нам, Патрік, цікаво. Дехто каже, що ви там бачите духів. Коли кіт довго і пильно дивиться в куток, це зазвичай пов'язано з його надзвичайно гострими органами чуття. У більшості випадків він просто реагує на подразники, які людина не здатна помітити. Коти чують ультразвуки, бачать найдрібніші рухи або відблиски світла, такі як політ пилинки або павука. У деяких випадках пильний погляд у стіну може бути симптомом неврологічних розладів або сильного стресу. Якщо кіт робить це постійно, виглядає млявим, відмовляється від їжі або має інші зміни в поведінці, то негайно звертайтеся до ветеринара. Ну а ще кіт може просто гратися з неіснуючим об'єктом або вигадувати собі забаву. Щоб ваш котик не грався зі стіною, купіть йому нормальні іграшки у мережі зоомагазинів нашим друзям. І корм купіть, а від 7 кілограмів вам його доставлять безкоштовно. Деталі дізнавайтеся у магазинах нашим друзям і на сторінці в Інстаграм. Це реклама.
2: Сфера FM.

0: Реклама.
1: Плануєте ремонт? Зробіть його стильним разом з салоном-магазином «Атіта».
0: Усе для сучасного інтер'єру. Плитка, сантехніка та професійний підбір матеріалів в одному салоні.
1: А завдяки 3D-візуалізації ви побачите свій майбутній простір ще до початку ремонту.
0: Салон «Атіта». Місто Рівне, вулиця Крейдяна, 9. Телефон 096-163-83-55.
1: «Атіта». Коли хочеться красиво, сучасно і без зайвих турбот.
2: Хочу квартиру, але що парк поруч?
3: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
4: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
5: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани. Але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
6: Тернопільська компанія з виробництва весільних та вечірніх суконь «Кеті Корсо» запрошує на роботу швачок та декораторів.
7: Повна зайнятість, стабільне завантаження, вчасна і конкурентна заробітна плата. Іногороднім надаємо житло.
6: Деталі за телефоном 068 614 3.

0: Ми чекаємо вас у нашій команді. Команді, яка знає, як наблизитись до ідеалу і прагне масштабу.
1: Стань частинкою Кеті Корсо.
2: Погляд, він може бути сумним, похмурим та пригніченим.
3: А може бути щасливим, світлим та радісним.
2: Погляд може додавати 5 років до віку.
3: А може занижувати твій вік, видаючи тебе на 7 років молодшою.
2: І різниця лише в до та після блефаропластики у хірургічному центрі «Родос».
3: Тут роблять усі види блефаропластики на найвищому рівні, досвідчені фахівці.
2: «Родос» на Фабричній 8, зупинка «Льонокомбінат».
3: 098-0867-67-67.
2: Блефаропластика в хірургічному центрі «Родос». Мінімальне втручання, максимальний ефект.
4: Ліцензія МОЗ України 726-25-2025.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Дай мені трохи курочки.
7: Не дам.
6: Ну дай, хоч шматочок шашлику.
7: Ні.
6: Дай хоч половинку.
8: Не розмінюйся на половинки. Замовляй в «Поло» скільки хочеш курей гриль, запечених на дровах, шашлику, ковбасок, ребер барбекю та крилець.
9: «Поло» – певно найсмачніша доставка страус мангалу у Рівному.
8: Соборна, 181Б. Телефон 067-108-77-92.
9: 067-108-77-92. Щодня з 11 до 21.
10: Квас «Микулин». Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас «Микулин». Коли обираєш справжнє.
11: Реклама. 097-645-66-22.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». Завтра буде хмарно з проясненнями. Значний дощ, гроза, місцями град. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Можливі шквали до 20 метрів за секунду. Температура вночі плюс 8, плюс 13. Вдень від 11 до 16 градусів.
0: Реклама.
2: Шукаєш стабільну роботу? «Добрик» запрошує працівників на кондитерське виробництво. Графік – з понеділка по п'ятницю. Немає досвіду? Не проблема. Ми все

0: Соціальна реклама.
1: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Соціальна реклама.

0: Автофан.
1: Беззаперечним лідером за вартістю салону є Rolls-Royce Phantom. Інтер'єри цих авто створюються за індивідуальними замовленнями. Оздоблення включає найдорожчі види шкіри, справжнє дерево цінних порід, інкрустації дорогоцінними металами, а стеля може містити тисячі оптоволоконних зірок, які відтворюють нічне небо. І, звісно, це все робиться вручну.
0: Автофан.
2: Так звучить Hartford.

0: вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів «Нашим друзям» є бажання привезти йому корм.
1: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
0: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
1: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі «Нашим друзям» та на сторінці в Інстаграм.
0: «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших хвостиків.
2: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
3: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
4: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
5: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани, але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
6: Щасливі дорослі і щасливі діти. У Happy Mall можна гратись, купувати, розважатись, радіти.
7: Новий торгово-розважальний центр Happy Mall в ЖК на Щасливому.

0: 5.
1: Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
2: Улов можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
1: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
2: База «Два вовки». Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075-998-2707.
3: Чому сусіди бачать вас у ліжку ввечері та в піжамі о 7 ранку? І чому довкола вас стільки комарів?
4: Тому що ви ще не встановили москітні сітки, жалюзі та ролети від Rolet Lux.
3: Ціни доступні кожному. І на ролети день-ніч та день-ніч блекаут також.
4: Самі переконайтесь за номером 066 505 59 76.
3: Замір по-рівному безкоштовний.
4: Rolet Lux. Бо не все має бути на видноті.
5: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
6: Ліцензія номер 5978-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама 097 645 66

Чоловікам не варто їсти сосиски на побаченні, адже сосиски погано впливають на лібідо. Надмірне вживання ультраперероблених м'ясних продуктів може негативно впливати на чоловіче здоров'я. Також варто обмежити промислову випічку, солодкі соуси та продукти з великою кількістю доданого цукру. Для підтримки нормального рівня лібідо чоловікам важливо регулярно отримувати достатню кількість цинку, який бере участь у виробленні тестостерону. Наприклад, з гарбузового або соняшникового насіння, з кунжуту, петрушки, горіхів і море продуктів. Також в раціоні мають бути джерела якісного білка та корисних жирів – риба, яйця, нежирне м'ясо, оливкова олія, авокадо. І, звичайно, у кожного з нас має бути хороший спеціаліст, який допоможе нам повернути і зберегти здоров'я.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Завтра буде хмарно з проясненнями. Значний дощ, гроза, місцями град. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Можливі шквали до 20 метрів за секунду. Температура вночі плюс 8, плюс 13. Вдень від 11 до 16 градусів.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
3: Бронюйте місця вже.
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700, у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». Завтра буде хмарно з проясненнями. Значний дощ, гроза, місцями град. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Можливі шквали до 20 метрів за секунду. Температура вночі плюс 8, плюс 13. Вдень від 11 до 16 градусів.
0: Реклама.
2: Шукаєш стабільну роботу? «Добрик» запрошує працівників на кондитерське виробництво. Графік з понеділка по п'ятницю. Немає досвіду? Не проблема. Ми всьому

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Завтра буде хмарно з проясненнями. Значний дощ, гроза, місцями град. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Можливі шквали до 20 метрів за секунду. Температура вночі плюс 8, плюс 13. Вдень від 11 до 16 градусів.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
3: Бронюйте місця вже.
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700. У Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Це літо точно буде спекотним.
2: Реклама.
4: Сфера

0: Соціальна реклама.
1: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади. Соціальна

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». Завтра буде хмарно з проясненнями. Значний дощ, гроза, місцями град. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Можливі шквали до 20 метрів за секунду. Температура вночі плюс 8, плюс 13. Вдень від 11 до 16 градусів.
0: Реклама.
2: Шукаєш стабільну роботу? Добрик запрошує працівників на кондитерське виробництво. Графік з понеділка по п'ятницю. Немає досвіду? Не проблема. Ми

0: я читала таке в Вікіпедії.
1: Тихо, мала. Хто в хаті істор?
2: Після третього поділу Речі Посполитої наприкінці 18 століття царський уряд приймає рішення про будівництво системи оборонних укріплень для оборони своїх західних рубежів. Під містечком Дубно для захисту залізничної лінії Львів-Київ будується Дубенський форт, що став відоміший у нас час під назвою Тараканівський форт. Форт має форму ромба зі сторонами до 240 метрів. Зовні він оточений глибоким ровом і земляними валами, укріпленими потужними стінами. У центральній частині форту зведена двоповерхова казарма, до якої ведуть 4 підземні ходи. Під час Другої світової війни на території форту розташовувалися німецькі війська, облаштувавши тут склади боєприпасів. У 2010 році українці й поляки спільно встановили на братській могилі польських стрільців, які обороняли форт від Червоної армії, пам'ятний хрест. Необхідні пошукові та відновлювальні роботи здійснили українські козаки

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні на Рівненщині хмарно з проясненнями. Значний дощ, гроза, місцями град. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Можливі шквали до 20 метрів за секунду. Температура повітря плюс 11, плюс 16.
0: Реклама. Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
0: Бронюйте місця вже!
1: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
0: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно».

0: Погода.
1: Сьогодні на Рівненщині хмарно з проясненнями. Значний дощ, гроза, місцями град. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Можливі шквали до 20 метрів за секунду. Температура повітря плюс 11, плюс 16.

0: Дізнаємося прогноз за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні на Рівненщині хмарно з проясненнями. Значний дощ, гроза, місцями град. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, можливі шквали до 20 метрів за секунду. Температура повітря плюс 11, плюс 16.
1: Реклама.
2: Що, гаряче?
0: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
2: Бронюйте місця вже!
0: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068 272 2700, у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
2: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Це літо точно буде спекотним.
1: Реклама.
3: Сфера FM.

0: Я читала таке в Вікіпедії.
1: Тихо, мала. Хто в хаті історик?
2: Сьогодні поговоримо про Соборну. Отже, вулиця Соборна – центральна вулиця міста Рівне. Протяжність 6 кілометрів. Вулиця з'явилася, коли у 1857 році через Рівне проклали дорогу з твердим покриттям. Це була частина шосе Київ-Берестя. Тому вулицю називали Шосейна. Згодом у часи Другої Речі Посполитої її перейменували на вулицю 3 травня на честь першої польської конституції. У часи Третього Рейху це була вулиця Гітлера, а в часи СРСР – вулиця Сталіна та Ленінська. З 30 січня 1991 року вулиця називається Собор.

0: Погода.
1: Сьогодні на Рівненщині хмарно з проясненнями. Значний дощ, гроза, місцями град. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Можливі шквали до 20 метрів за секунду. Температура повітря плюс 11, плюс 16.